rauter hele dagen. Hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk mot trær. Først griner de så til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg. At det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås.

klær i skolen. Og så rømmer en fra det, bare husker jeg svaret at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Vi sa hyler og vi har det på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har det bare godt av. Ikke gjør som mora di sier, Jens, ikke hør på hu.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Vesterås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
5: Hei, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
6: Bombevei!

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsing på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Det er mandag morgen, en ikke så aller verst mandag morgen heller, i alle fall ikke med tanke på at vi har en kort arbeidsuke. Den kan bli veldig kort hvis du har tatt fri på fredag. Inneklemt fredag etter Kristi Himmelfart på torsdag, så er det altså søndag som gir oss 17. mai. Akkurat nå kun mandag, så nå må vi bare akseptere og ta inn over oss realitetene. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har alle nyhetene klare, vi skal gå gjennom dem en etter en. Men morgensendingen starter nå.

Det mandag morgen, blant overskriftene som inkluderes I min research på morgenkvistene her. Det handler om jordbruket som nå går I forhandling. Dette lønnsoppgjør. Det handler om pass og ID-kort. Omtrent en halv million av disse skal fornyes I løpet av året I år. Vi har Nobelprisvinneren Nargis Mohammadi som nå overført til sykehus I Iran. Og så det litt omkring Eurovision Song Contest.

0: La oss se litt nærmere på hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av gårdkvelden og natten. En amerikansk cruisepassasjer har testet positivt på hantavirus. En annen har milde symptomer, står det videre. Det har vært innbrudd I en brilleforretning I Stokke ved Sandefjord. Her har briller for store verdier blitt stjålet. En gutt I tenårene utsatt for ran og en voldshendelse I Fredrikstad. Kråkerøy, AirPods og en telefon tatt. Vi har en sak her om Netanyahu, som vil at Israel skal klare seg uten amerikansk militærhjelp. En mann pågrepet med pistol I Oslo sentrum. Det skulle vise seg at dette var en ikke funksjonsdyktig pistol, og det var heller ingen volds- eller trusselsituasjon forbundet med det. Og så det en større letaksjon I gang I Møre og Romsdal. En fiskebåt med utenlandske fisketurister savnet. Vi skal gi deg en oppdatering på det etter hvert.
1: Du lytter til Radio Lola.

har rukket å bli den 11. mai allerede. Og I dag, ikke de to mest brukte navnene I Norge som har navnedag, men jeg vet om en som heter Malvin. Og Malvin har navnedag I dag, og så det Magda som også har navnedag I dag. Gratulerer med dagen, og det sånn, som vi alltid sier, du kjenner noen som heter dette, så husk å gratulere dem med dagen. Litt har vært sånn rent historisk. Christian Fredrik, som vel på dette tidspunktet var kronprins til den danske kongen, som satt som konge for Danmark og Norge, ble stattholder I Norge I 1813. Han satt også som regent en periode. I utlandet, ja, Luxemburg har en gledens dag I dag. De ble offisielt uavhengig fra Nederland på dagens dato I 1867. Gratulerer med dagen til dere.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det ganske mye politikk i nyhetene, og mer skal det bli i dagene som kommer. Vi snakker om revidert nasjonalbudsjett, og her har flere partier en hel del ting de skal posisjonere seg på, da. Og Senterpartiet har vært ute og varslet at deres parti vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i disse forhandlingene. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter, og Senterpartiets mål da med å ha fokus på bygge- og anleggsbransjen handler blant annet om kommuneøkonomien. For hvis man satser på kommunen, er Vedums utspill her, så kan det holde små entreprenører i arbeid og dessuten bidra til mer veivedlikehold. Ingen av delene høres på overflaten feil ut i hvert fall. Vi skal straks se hva landets mange aviser har å skrive.

0: Vi skal kaste et blikk på noen av dagens avisforsider sammen, og her står det litt av hvert, kan man vel trygt si. La oss starte med Aftenposten. Eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller, overskriften. Nå vil Arbeiderpartiet Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det står litt om revidert nasjonalbudsjett. Jens Stoltenberg sier det vi ser nå har vi ikke sett på mange år. I Dagbladet i dag så er det et bilde av Trump, det er også et lite bilde av Jonas Gahr Støre. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre, står det, og det handler om tre hovedpunkter. Ja, i prinsipp det samme, forsvaret, Europa og NATO. Det er også et bilde her av Ronny Brede Aase, som har vunnet spillet. Kjempet seg fra kjelleren og til topp, står det. Helt euforisk er sitatet fra Brede Aase her. Dagens Næringsliv i dag, regjeringens innsats for reiselivet får strykkarakter av hotellkjempe. Næringsminister Cecilie Myrseth er godt fornøyd med regjeringens innsats for det norske reiselivet, men får ikke like gode skussmål av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. Og så er det VG i dag, her er litt helse på forsiden. Hormonadvarsel etter høye brystkrefttall. Og dette kan jo være meget aktuelt for ganske mange. En ekspert sier eksplosiv økning i bruken av hormoner. Tre gjeterhunder har for så vidt også funnet veien inn til forsiden av VG her. De har forsvunnet i Rogaland. Hundemysteriet, står det mer om. Du finner alle avisene i butikken.
1: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia. Hva er det?
2: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
1: Oh, det hørte spennende ut. Det noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo. Ciao!
3: Hei, det Bjørn på Trend i Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rystad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi fortsetter I almanakken. Det navnedagene som skal feires. Magda det ene navnet, en kortform av kvinnenavnet Magdalena. Kommer fra hebraisk, betyr fra Magdala. Hvis du slår opp I en bibel, så finner du den flere steder. Malvin har også navnedag I dag, og det et sjeldent nordisk mannsnavn med flere opprinnelser, og navnet mest brukt her I landet, så det vel også da naturlig at den har navnedag her. Gratulerer med dagen I alle fall til begge to navn, og alle som måtte hete det. Det også mange som har bursdag I dag. 11. mai bursdagen til Anders Sandvik, en norsk tannlege. Han ble født I 1862, han ikke tannlegevirksomheten han primært kjent for, men fordi han grunnleggeren av Maihaugen, som jo også heter De Sandvigske Samlinger. Salvador Dali, bursdag I dag, dansk kunstner, født I 1904, vi har Per Jorseth, den norske sportsjournalisten, også bursdagsbarn I dag, 1920, han døde I 2019.

0: Du har garantert opplevd det. Det skjer, hadde nær sagt den beste av oss. Men du har parkert, vært av sted, gjort det du skulle gjøre, og så kommer du tilbake, og så ligger en sånn gul remse festet i vindusviskeren på bilen. Ja, den sur, koster gjerne mye mer enn det den burde gjøre, og du har som oftest ikke noe annet valg enn å logge deg inn i nettbanken og betale. Men det brer om seg med en utspekulert svindel. Dette kommer fra Sverige. Svensk politi advarer etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås. Og da du i nærheten av Eskilstuna, ikke langt unna Stockholm. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt laget, og dessuten vanskelig å avsløre. Foreløpig to anmeldelser mot at slike svindler har også blitt oppdaget her i landet, og folk bes være oppmerksomme. Ikke at du ikke skal betale, men gi den ekstra sjekk, særlig kontonummeret.
1: Dette Radio Roland.

faktisk en helsesak jeg har snublet over her. Hvis du har sånne flytende ting inne I øyet, du vet sikkert hva jeg mener. Unnskyld, ikke en host, men det virker som det en sånn... en liten bit av en tråd for eksempel, og det virker som på en måte beveger seg rundt mens du ser rundt. Det det som heter floaters, hvis du snakker engelsk I hvert fall, sånne flytende små greier inne I øyet. Dette stort sett harmløst, men det finnes unntak, og unntakene kan jo bety at det noe her som krever eksperter. Det spørsmål om hva de og hva de egentlig betyr, og det særlig den siste biten da, hva betyr det egentlig at man har disse inni seg? Ta en tur til optikeren, snakk med optikeren om det. Det en større artikel som kommer med akkurat denne oppfordringen.

0: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsing på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.

Mandag morgen og like etter åtteslag. God morgen formodentlig, og hvis du skal på arbeid eller skole eller andre viktige gjøremål I dag, så du formodentlig ikke bare oppe, men godt I gang og kanskje allerede på reisefot. Vi har mer å snakke om denne timen av morgensendingen. Det flere nyheter. Vi skal formodentlig innom litt kultur og showbiz. Kanskje til og med litt sport. Vi får se. Det kommer jeg tilbake til.

Vi svinger en tur i utlandet her. Euronews skriver om dette hantaviruset, og disse cruisepassasjerene som nå blir fløyet hjem, samtidig som en ny sak dukker opp. Trump raser, skriver Dansk TV 2, etter høyesteretts avgjørelse om at Trumps gjengjeldelsestoll ikke var lovlig. Og svensk TV 4 har også Trump på forsiden. Her handler det om fredsforslaget som Iran ikke med på.

ikke hver dag jeg svinger innom sporten og tar med det som et prioritert saksområde, men la oss gjøre det I dag. Vi skal snakke om Kristoffer Reitan, og hvis du ikke vet hvem Kristoffer Reitan så er det en som har satt Norge på kartet. Rødt, hvitt og blått, etc. Han har vunnet Truist Championship og tatt førsteplassen. Vi snakker om golf. Dette en turnering ingen nordmann tidligere har vunnet, og etter å ha startet søndag med 13 slag under par, så kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med to avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner kroner i prispenger. Det står det respekt av. Takk for innsatsen, Kristoffer. Det litt annen sport, men det stort sett fotballen fra I går, og der det også stort sett status quo I forhold til hvordan vi startet det hele. Så sånn det. Vi har noe showbiz å by på om et lite øyeblikk.

0: be.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

ikke hver dag vi svinger innom showbiz heller. Det liksom en sånn dag hvor vi gjør litt annerledes. Det vil si vi har en showbiz-avdeling, men dette her kommer I tillegg til den showbizen du skal få høre om en straks. Vi skal nemlig en tur til Østerrike, til Wien. Her vi I gang nå med Eurovision Song Contest, og Norge har jo sitt bidrag gjennom Jonas Lov. Og han har visst nok vist gode takter han etter sendeprøven I Wien, men opplyser samtidig at produksjonen bak Eurovision Song Contest har gitt noen advarsler til Norge. Ifølge Jonas Lov selv så handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonslederen Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale, og den går av stabelen nå på søndag. Går du rundt og I Stavanger med ideer om en tur til utlandet, og det trenger ikke å være så langt heller, en tur til Sverige, en tur I sommerhus I Danmark, eller kanskje lenger vekk, I så fall så må du jo ha enten et gyldig pass for de lengre reisende. I Norden så kommer du langt med et ID-kort, men hvis ingen av delene oppdatert, så blir du hjemme. Da blir det Norges ferie I år. Så en halv million slike pass og ID-kort står og går ut I løpet av året I år. Det viser tall fra politidirektoratet. Og hva skjer så? Vel, de må fornyes, og her det kø.

0: du arrangerer bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Har du fulgt med på reality showet Spillet? Ja, etter uke med spill og løgner og allianser så ble det i går klart hvem som kunne stikke av med seieren i spillet. Det fjerde sesong, men da en sånn splitt mellom gutter mot jenter, blått mot rødt. Her det noen spoilere, så vær forberedt på det. For eksempel så ble 16 deltakere flyttet til hovedhuset og tok et helt eget spill i et skjult rom. Bahareviken var der, Ronny Bredås.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal kaste et blikk på noen av dagens avisforsider sammen, og her står det litt av hvert, kan man vel trygt si. La oss starte med Aftenposten. Eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller, overskriften. Nå vil Arbeiderpartiet Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det står litt om revidert nasjonalbudsjett. Jens Stoltenberg sier det vi ser nå har vi ikke sett på mange år. I Dagbladet i dag så er det et bilde av Trump, det er også et lite bilde av Jonas Gahr Støre. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre, står det, og det handler om tre hovedpunkter. Ja, i prinsipp det samme, forsvaret, Europa og NATO. Det er også et bilde her av Ronny Brede Aase, som har vunnet spillet. Kjempet seg fra kjelleren til topp, står det. Helt euforisk er sitatet fra Brede Aase her. Dagens Næringsliv i dag. Regjeringens innsats for reiselivet får strykkarakter av hotellkjempe. Næringsminister Cecilie Myrseth er godt fornøyd med regjeringens innsats for det norske reiselivet, men får ikke like gode skussmål av Petter Stordalens hotellkjede Strawberry. Og så er det VG i dag, her er litt helse på forsiden. Hormonadvarsel etter høye brystkrefttall. Og dette kan jo være meget aktuelt for ganske mange. En ekspert sier eksplosiv økning i bruken av hormoner. Tre gjeterhunder har for så vidt også funnet veien inn til forsiden av VG her. De har forsvunnet i Rogaland. Hundemysteriet, står det mer om. Du finner alle avisene i butikken.

number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again. Er det noen merkedager? La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning. For I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet. Ellers så må vi bytte ut garderoben. Titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.

0: Vi skal fordype oss litt I historie. Dette var et av favorittfagene mine på skolen. Elsker historie. Hører om hvordan ting inntraff og hva som skjedde. Og, altså man kan gå langt, ja, vet du hva? La oss gå langt tilbake I tid. Vi går tilbake til år 330. Da vi 1700 år nesten tilbake I tid. Bysants var en antikk gresk by. Som ble opprettet på det stedet som senere ble Konstantinopel, og det viktig, for Bysants ble vigslet nettopp som Konstantinopel på dagens dato I år 330, og ble med det en ny hovedstad I Romerriket. Og den som sto bak dette var keiser Konstantin den Store, og her snakker vi altså om når Romerriket også delte seg I den østlige og vestlige delen. Det ganske interessant, du kan ta google Bysants eller Konstantinopel, og hvis du litt historieinteressert, så bør det gjøre at du holder stille I 20 minutter.
1: Dette Radio Roland.

0: Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie I mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen I en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner I prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
2: Oh, det høres spennende ut. Det noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
1: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Mig riktig god formiddag og velkommen til Radio Lolands 9.11. Programansvarlig I dag, Frode Bjørvann, så sier det klar med kaffekoppen ved min side for to times sending. Der vi skal se litt på ting som har skjedd, og kanskje ting som skjer I vårt nærområde I løpet av de her timene vi har til rådighet. Spiller masse musikk selvfølgelig I de her timene, og det var for øvrig AHA, Riding the Crest, som startet dagens 9.11 PM Dawn, skal tas frem mot et værvarsel.

Nordlig bris I dag, som I ettermiddag vil dreie til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sky av hver type, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbygge I Agder. I morgen tirsdag, nordlig bris, lett sky av oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sør-vestlig bris med liten kuling på kysten. Det blir tilskyende og uttrykt for enkelte regnbygge. Tirsdag kveld, regn I vestlige del av Agder.

0: vi slår följande sten.
1: Tog og ferietrafikk stort sett greit i rute i dag, eller ikke meldt om noe større problemer i forhold til trafikken når det gjelder politiet sine gjøremål for dagen i dag. Flytrafikken, der det et par kanseleringer. Morgenflyet til København ble kanselert i dag, det som skulle ha gått i 60 på morgenen i dag. Og så det også kanselert en ankomst fra Amsterdam klokka 17.45. Den skulle jo returnert til Amsterdam igjen, og da selvfølgelig også returen kanslert, men bortsett fra det, så ser det greit ut og med flytrafikken. Har du tips? Si fra på 381 39 600.

David Lee Roth og Just a Gigolo. Det har vært et innbrudd I natt på bensinstasjonen på Jøkshånes. Der har politiet vært effektive og fått pågrepet en person I nærheten av stedet. Meldingen om dette tyveriet, eller innbruddet, kom til politiet via en vektorsentral. Og politiet fikk da kontroll på en som da mistenkes for å stå bak dette. Meldingen er loggført I 16:30 på morgenen I dag, melder da politiet I sin logg. Streets of Dreams, vi skal inn I musikken og ta med oss litt Rainbow I 911.

0: inn for å arbeide videre med en stor interkommunal legevakt for Vennesla, Iveland, Evje, Hornes og Byggeland. En beregning som det har gjort viste at Vennesla kunne spare rundt 1,2 millioner kroner I året. Nå foreslår kommunen I stedet for å bruke 1,2 millioner I året ekstra for å beholde dagens legevaktmodell, melder Vennesla-tiden. Bakgrunnen for dette at Vennesla Legesenter AS har sagt opp dagens samarbeidsavtale fra 1. januar 2027, og legesenteret ønsker å flytte øyeblikkelig hjelp på dagtid fra legevaktslokalet til egne lokale. Og kommunedirektøren frykter konsekvensene dersom det skjer. Og dermed så vurderes det som viktig å opprettholde en samlet legevakt med dagberedskap I egne lokale, både hensyn til pasientsikkerhet, kvalitet I tjenestene og robusthet I organiseringen, eller det står det å lese I saksframlegget, som da politikerne får på sitt bord. Samtidig da, så falt planene om en større regional legevakt, for I mars så vedtok kommunestyret I Evje og Hånes å si nei til samarbeid med Vennesla og heller beholde. Og dermed så har ting snudd seg fullstendig på hodet. Saken skal for øvrig behandles I levekårsutvalget I morgen, før han går videre til formannskapet og kommunestyret da, senere I måneden.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hei, det Bjørn på Trend I Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

Kunstsiloene Kristian Sand har jo vært gjenstand for mye debatt med steile fronter både for og imot dette bygget. Og kritikken hagla jo da det ble bestemt at dette tidligere kornlagere som det var da skulle omgjøres til kunstparadis. Og to år etter åpninga kan kunstsiloen feire med besøkstall over all forventning. Det ble, var det beregnet 150.000 tror jeg i året til kunstmuseum. Et tall som for lengst er forbigått. Frem til i dag så har 420.000 mennesker besøkt utstillingene eller vært på en aktivitet, og siden 11. mai 2024 har totalt 600.000 gått inn gjennom døra. Besøk i kunstsiloen går en vei, og det er oppover, sier kommersiell direktør i kunstsilo, Elbjørg Dahl, til NRK som bringer saken. De opplever også en økning i internasjonale gjester. I april 2025 hadde siloen ca. 33% internasjonale gjester. I år på samme tid er tallet 40%. Kan jo selvfølgelig ha noe med antall cruiseskiper, det sier historien ingenting om. Men det er jo kjempebra at folk bruker lokale, men hele tiden så ligger dette økonomispøkelse i bakgrunnen da, for hvor mye kommer inn. Det er jo det som er litt vesentlig i forhold til hva som går ut i offentlig støtte til kunstsiloen. Det er vel det som kommer til å bli gjenstand for en debatt i lang, lang tid fremover. Og kunstsilo isolert sett er bra, det sier Svein Harald Mosvold Knudsen, han er gruppeleder for Pensionistpartiet i Kristiansand. Han sier at til tross for besøkstallet, så mener han at museet fremdeles krever for mye offentlig støtte. Dette er en suksess kjøpt med enorm bruk av våre felles penger. Og uten skattebetalernes penger hadde dette prosjektet gått med gigantunderskudd. Må man kanskje se på kultursektoren under ett, for det er vel mye som får offentlige midler som ikke hadde klart å stå på egne bein hvis ikke de var der. Mosvold Knudsen understreker at han unner folk kunst- og kulturopplevelse, men ikke for enhver pris. Vi får se. Kritikerne kommer garantert til å være der fremover, og så for de som da er positive til kunstsiloen, besøker det som bare det, og legger igjen litt penger, sånn at resultatet og kan bli bra.

No Time To Die, det var Billie Eilish, vel hentet fra en James Bond-film her, det. I går så måtte politiet og brandvesen rykke ut etter melding om brand I tilknytning til en mindre høy med materiale oppe på Tveit I Kristiansand. Brandvesen ankom stedet og meldte at de gikk I gang med slokking, noe som for øvrig så udramatisk ut da. I forkant av denne branden to barn observert på stedet, og de knyttes til hendelsen I etterkant. Politiet har vært I kontakt med barna og de sine foreldre, og har avsluttet på stedet. Så det mest sannsynlig noen som har vært ute og lekt litt med en lighter, og så har det vel tatt litt mer av enn det de kanskje håpte på. Jeg vil tro at de har fått med seg en aldri så liten lærepenge. Og så det jo bra da, at det ikke var mer alvorlig enn det ble da I denne saken som da vi meldte inn på ettermiddagen I går.

Kurt Nilsen og Silence. Denne uka så det jo tid for MGP, sirkuset. Må vel innrømme at det har ikke vært en helt store tilhenger av MGP de siste årene. Jeg synes det ble alt for mange land med, plutselig. Når du må til med semifinale og greie, over to da det ikke i kveld, nei i morgen, og på torsdag. At det skal være semifinale før det finale på lørdag, synes jeg det blir litt for mye å henge med på. Altså, etter mitt syn da, det var rent bare mitt syn, så synes jeg det litt varierende kvalitet, for å si det mildt, av mye det som presenteres i Melodi Grand Prix. Men registrerer at Norges Eurovision-bidrag i Norge har fått advarsel, de for sexy. Det nesten utrolig etter hva man har sett av klipp fra MGP de siste årene. Det mye hud og hår, for å si det sånn. Helst ud, for å si det rett ud. Da skal det ha vært ille, det Norge har klart å få fram i prøvene der nede. Fikk en offisiell advarsel om at det var et par ting de måtte roe ned. Det sier Jonas Lov, som da rapporterer til VG fra Wien på søndag kveld, der finalen og semifinalene skal gå av stablen. Vi får se hvordan det går med bidraget til slutt. Først og alt så må de kvalifisere seg til finalen. Jeg tror vel Norge skal ut i semifinalen på torsdag, er det ikke det? Jeg tror det. Før finalen på lørdag.

Shawn Mendes og Lullaby. Heng med I, videre I 9-11. Vi skal med oss litt nyhet og sånn etter hvert nå. Et litt Michael Jackson. Og så skal vi rett og slett se om vi kan få tag I Vindbjørn-treneren I time 2. Få en liten prat

0: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

ABBA sin musik, den tror jeg aldri dør. Den lever I beste velgående. Dette var If It Wasn't For The Night, som startet time 2 av 9.11. Velkommen inn til du som har skrudd på din radio, eller til du som har vært der I time 1. Takk for at du følger oss. Heng gjerne på videre frem mot lunchmix klokka 11. Mitt navn Frode Bjørvann, programvert for dagens to time 9.11, der vi skal prate litt fotball blant annet I denne timen. Nå, før et værvarsel, dette Lily Was Here, du skal få Candy Dulfer og Dave Stewart.

Nordlig bris I dag, som I ettermiddag vil dreie til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sky av hver type, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbygge I Agder. I morgen tirsdag, nordlig bris, lett sky av oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sør-vestlig bris med liten kuling på kysten. Det blir tilskyende og uttrykt for enkelte regnbygge. Tirsdag kveld, regn I vestlige del av Agder.

så kan vi jo bare minne om at skal du I sentrum I løpet av dagen I dag, så det jo nytt parkeringsregime I bygda. Nå det kun 30 minutter på kantparkeringene ut forbi butikkene. 30 minutter altså, og det maks av det du har lov til å stå. Da må du flytte bilen etter 30 minutter, og så det de større parkeringsområdene I sentrum. Der blir det 2 timer gratis fra nå av, og så blir det betaling. Du kan stå der lenger, der kan du stå lenger, og så kan du betale for resterende tider. Men det jo noe nytt. Vennesla har jo alltid hatt en fordel med gratis parkering. Så hvordan dette blir mottatt, det skal bli spennende å følge. Men det I hvert fall I gang. Så vil du unngå bot, så sjekk skiltene. Ikke vant til det her oppe I bygda, vet du, men sjekk parkeringsskiltene, og så følg nøye med på tida. Og husk å gjøre riktig, så slipper du kanskje bota.

Det var Tommy Fredvang og Rita Eriksen stå I ro. UP hadde flere kontroller I går kveld I løpet av en times tid. Der, fra 8 til 9 så var det tre kontroller. Den ene av de kan vi se, hvor vi? Står bare Kristiansand, står ikke noe nærmere spesifisert. Men jo, Riksvei 9, 7 forenklet forelegg, en bilfører fikk lappen inndradd. Som følger for mange prikker. Høyeste målt hastighet var 100 I 70-zone. Så var det også kontroll på Vigeland I Lindesnes, omtrent på samme tid. Utstedt 10 forenklet forelegg der. Høyeste hastighet her, 82 I 60-zone. Og en kontroll på Mosby, på Fylkesvei 405. Her stod de I 50-zone, der det ble utstedt 9 forenklet forelegg. I tillegg så ble en bilfører der anmeldt for kjøring I rus på virka tilstand og kjøring uten gyldig førerkort. De tre kontrollene der altså I løpet av en times tid I går kveld. Vi skal straks her I 9-11 til fotballens verden og Vindbjørn som ute I nye kamp I helgen. Vi skal ringe opp Stefan Gislason, treneren, for å høre litt om uavgjort resultatet 3-3. Som det ble hjemme mot Stål I Jørpeland.

0: Finnbjørn var ute I en ny kamp I helga, hjemmekamp mot Stål Jørpeland, en kamp som ble på 6 mål og uavgjort 3-3. Trener Stefan Gislason, totalt sett sett kampen over 90 minutter, var det et greit resultat utifra sånn som kampbildet var?
1: Stål vant første omgang fortjent. Vi bør nok ha vinn andre omgang, eller under kampen for andre omgang. Vi våre tre mål har muligheter til å score nummer 4 og nummer 5 og kanskje mer, men ikke skarpe nok, og så forsvarer vi den enmålsledelsen der inn mot slutten av kampen, som ganske naturlig at man blir litt baktung og prøver å forsvare ledelsen, og så får de et skutt og et mål helt på tappen, og vi tappet 2 poeng der. Det var surt.
0: Men sterkt da, alligevel, å snu, for Stål leder jo 2-0 da, etter første omgang. Sterkt da, I Vindbjørn, å snu det I andre omgang?
1: Ja, det så god mentalitet og bra, fantastisk innsats at spilleren I andre, men vi likevel setter oss selv I en vanskelig situasjon med å stilte årets dårligste omgang den første, og det veldig skuffende første omgang, men så, som du sier, så viser det god mentalitet at det kommer tilbake og skåret 3 mål, men det holdt ikke dessverre.
0: Og jeg regner med stemningen var laber I pausen, så var det sikkert laber at dette har fått en utligning der og stål I det 90. Minutt, for sånn må være utrolig kjedelig hvis du da har klart å dominere en omgang og snu et resultat og så få en I fleisen.
1: Ja, det veldig tungt, og ja, det var tung stemning I etterkampen. I pausen var det spillerne var selvfølgelig ikke fornøyd, og jeg var jo ikke heller fornøyd. Så det var egentlig å finne ut hva som hadde vært greia, og prøve å rette opp på det, og det stod jeg vel tikk til. Så ja, sånn det, men for meg så det dyrt å tape 2 poeng. Det hjemme. Skal vi ta den kampen her og ta med oss 3 poeng, men det lykkes vi ikke med.
0: Nei, nå det bare å brette opp ærmene, for til helgen så smelter det I Mandal, for da blir det lokaloppgjør på dagen før 17. mai, borte mot MK, og det kan bli stas.
1: Ja, veldig. Nå har vi 2 tøffe bortekamper, lokale, først MK og så Fløy, så både gøy, men også tøffe kamper, så vi må være klare til fight i 16. mai mot MK.
0: Det er jo ikke lange veien bort til Mandal. Regner med du ønsker en del vendøland på tribunen?
1: Ja, selvfølgelig. Vi skal stille opp med en buss I hvert fall til folk som ønsker å ta turen, og så håper jeg det enda flere som tar turen med privatbilen og kommer og støtter laget.
0: Stefan Gislason, det trener for Vindbjørn sitt A-lag etter helgas 1-1, og så ser vi frem da mot MK 16. mai, bortekamp for Vindbjørn da, klokka 15 I Mandal.

Tobias Sten og Synne Vo. Det er nok en god del som har begynt å kikke litt på på Yr for å se væren. Det jo 17. mai til helgen, søndag, så det 17. mai. Og da det mange som som med å arrangere de forskjellige festene rundt forbi, som da skal være mye utendørs den dagen, som nok veldig spent på hvordan dette skal gå. Forløpig ser det bra ut, det ser positivt ut, gjør for det nå. Det statsmeteorolog Terje Alsvig Valle som til NRK sier at det ser ut til å bli oppholdsvær for de fleste i Agder på 17. mai. Litt kjølig start på uka er det med skiftende vær i Agder, men mot helga så skal det bli varmere, forteller meteorologen. Og det ser positivt ut mot slutten av uka. Varmere atmosfære og mer stabilt vær. Samtidig så understreker jo statsmeteorologen at han ikke kan garantere, det hadde vært fryktelig rart, for at 17. mai-været da blir fint, men at prognosene i hvert fall i begynnelsen av uka nå ser veldig positiv ut, og det liker vi.

Take That og The Flood. Boogie Wonderland. Vi skal avslutte dagens 9-11. Takk for følge. Ny utgave I morgen. Straks de får lunchmix her på kanalen, men vi skal avslutte dagens 9-11 med Earth, Wind and Fire og Emotions, som tar oss frem da mot nyhetsoppdatering.

0: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johansgate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det Bjørn på Trend I Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennsla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Barca, Barca, Barca.
1: Ja, det er jo bare gratulerer da.
0: Jo, takk, takk.
1: For en måte å gjøre det på, tenker jeg.
0: Begynner å bli litt vant til nå, det er jo seriemester igjen da.
1: De lurer jo sikkert på folk som ikke tenker så ferdig mye over Barca, Barca, Barca, men det er i hvert fall da Barcelona.
0: Ja.
1: Som da sikrer en seriegull.
0: Ja, og
1: på hjemmebane mot...
0: Kan vel ikke gjøres deiligere enn å slå Real Madrid på hjemmebane og sikre det der?
1: Nei, det kan man ikke, faktisk ikke.
0: Men noe som overrasket meg i går,
1: ja.
0: Det leste jeg om, at det var første gang at, at La Liga ble avgjort med at de to lagene spilte mot hverandre i en avgjørelseskamp.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ikke det litt fascinerende?
1: Jo, det fascinerende.
0: Så, så mange seriemesterskap de har begge klubbene.
1: Ja, det er vel stort sett de som har seriemesterskap.
0: Det er vel ofte det.
1: Litt rønn Atletico Madrid, kanskje, men...
0: Ja, ja.
1: Men gratulerer med det.
0: Jo, takk for det.
1: Veldig
0: for det.
1: Artig. Mm. Resten av sesongen er jo ikke så mye kamp igjen, sikkert.
0: Nei, så nå vil jeg tippe... Jeg vil tippe de som skal ha da håp om å være med i VM.
1: Ja.
0: Jeg tipper de begrenser intensiteten litt i de siste kampene.
1: Jeg tror det kan være greit å møte Barcelona og Real Madrid nå.
0: Jeg tror kanskje det. Vi kan jo konstatere at nytt parkeringsregime er i gang i Vennesla.
1: Ja.
0: Vær obs på det for alle som skal ned i sentrum i dag.
1: Ja, det er faktisk slik at... nå er det 30 minutter av og på.
0: Ja, på kantparkeringene så er det 30 minutter, og det er maks du har lov til. Der har du ikke lov til å parkere videre med å betale.
1: Nei.
0: Så der er det kun 30 minutter.
1: Ja, så må du ut og kjøre.
0: Ja, og så må du eventuelt parkere på de litt større plassene i sentrum, der du kan stå to timer gratis, men der kan du stå så lenge du vil, men du må betale etter to timer.
1: Men hvis at du da, hvis at det er ledig bak deg på 30 minutter parkeringen, er det sånn at du kan bare sette bilen i revers og så rygge inn i lomma bak deg?
0: Nei, dessverre.
1: Det er ikke sånn altså?
0: Det er ikke lov til.
1: Hvorfor er ikke det lov da? Men hvis jeg kjører bort på SO-stasjonen og snur og kommer tilbake igjen, da har jeg lov.
0: Det er jeg litt usikker på faktisk, men du har ikke lov til å parkere mer enn to timer om dagen.
1: Nei.
0: Så hvis du har parkert gratis to timer på en parkeringsplass, så kan du ikke kjøre den over på en annen enn å stå der to timer.
1: Nei,
0: det går ikke, da får du bot.
1: Du kan ikke det.
0: Du kan, men da må du betale.
1: Ja, men holder det ikke at det er en tur på SO da, og fyller litt diesel og tilbake igjen, hvis det er ledig? Det må jo holde.
0: Nei, det går ikke, dessverre ikke. Beklager, jeg må bare si det.
1: Hvor lenge må jeg være vekk da, for at det er lov?
0: Neste dag. Du får kun en...
1: For det er en sjans om dagen?
0: Du får to timer gratis om dagen.
1: Ja, vel? Det får du si.
0: Og det du må være obs på, som jeg blir gjort oppmerksom på her, det er jo at dette gjelder jo ikke bare i sentrum.
1: Nei vel?
0: Dette gjelder jo hele kommunen, så du som bor i et boligfelt, hvis det er, jeg vet ikke hvordan skiltmerkingen er der oppe, men hvis det er noe skilt langs veien, så vil de bli kontrollert nå.
1: Så de har fått en egen gretten larv som går rundt og kjører rundt i byggefeltet.
0: Det er de som egentlig var pensjonist i byen og som er flyttet opp her, så skal de opp her og liksom bare være sure de siste, siste årene de har.
1: Hva mengte du med byggefeltet? Sånn? Altså, hvis vi har sånne maksparkeringstid?
0: Ja, hvis det er et eller annet skilt, nå vet jeg ikke helt hvordan skilt.
1: Med parkeringsrestriksjoner?
0: Ja, så er det kanskje sånn i forhold til kryss og sånn at folk ikke parkerer for nærmere.
1: Så er det altså egen gretten avdeling i Vennesla, som kjører rundt og finner ut dette her, eller bøtelegger?
0: Om det kommer til å bli prioritert så veldig, det er jeg litt usikker på.
1: Nei, men det er klart det at det er jo noen spesielle mennesker som velger å ha sånne jobber da.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, er det noen som har lyst til å være rævhål, så er det noen to ledige stillinger.
0: Men det skal bli spennende å se, for det er at Vennesla har jo alltid hatt fortrinne med gratis parkering. Det har du fremdeles så, 30 minutter på gata og to timer på parkeringsplassene. Det blir spennende å se om dette tiltaket fører til mer eller mindre trafikk i sentrum.
1: Men det er jo greit at folk får rede på at har du parkert i to timer på mandag, så får du ikke to til.
0: Nei.
1: Det er greit
0: du, ikke å flytte bilen din, du kan ikke gamle på det for deg.
1: Nei,
0: da,
1: du kan ikke kjøre hjem og ned og parkere gratis igjen. Da må du ha en bil med en regnummer.
0: Ja.
1: Det er greit at folk vet.
0: Ja, ikke sant?
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, men nå er du opplyst fra parkeringsspesialist Bjørvann.
1: Ja, men det er absolutt greit å vite det.
0: Skal vi rett og slett kjøre i gang? Vi har en time til rådighet.
1: Det skal vi.

Nordlig bris I dag, som ettermiddag vil dreie til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sky av hver type, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbygge I Agder. I morgen tirsdag, nordlig bris, lett sky av oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sør-vestlig bris med liten kuling på kysten. Det blir tilskyende og uttrykt for enkelte regnbygge. Tirsdag kveld, regn I vestlige del av Agder.

0: dagen I dag. Vi jo kommet frem til 11. mai.
1: Ja, det har vi. Dagen hvor Christian Fredrik blir stattholder I 1813. Det et sånn typisk fornemt navn, altså. Christian Fredrik, da du noe kongelig eller noe sånt nå. Ja,
0: ja. Trenger jeg noe etternavn da?
1: Nei. Og så bestilte vi en del ubåter fra Germania, verft I Kiel I Tyskland I 1911. I 1911! De hadde ikke jeg tørt å vært med ned, for å si det sånn. Det var aldri sikkert de kom opp at. Men, så leser jeg at Storbritanniens statsminister Spencer Percival, Percival snikmyrdes, det synes jeg et artig ord. For jeg ser det for meg. Sniker, sa han.
0: Og skal jeg snikmyrde? Skal jeg ikke myrde noe, men skal jeg snikmyrde?
1: Han ble myrdet, men han ble snikmyrdet. I 1812. Luxemburg blir avhengig av, I hvert fall ikke avhengig, de blir uavhengig av Nederland på dagen I dag I 1867. Ellers det det ikke så fælt mye. Sånn, eller vi kan jo ta den der brannen på Bradford Citys stadium veldig.
0: Var det den der, det der taget som var av tre? Som bare, brannen eksploderte nesten. Det var så vilt. Jeg lurer på om det var den stadion der. For jeg har sett den på video etterkant, og det helt sprøtt og fort å spre seg.
1: Ja, det må nå være den da, fordi at den ulykken her skjedde altså I 1985, det å ta livet av 56 mennesker altså.
0: Ja.
1: Bradford City Stadium Valley Parade, 56 mennesker. Det antageligvis den branden du snakket om da, vil jeg tippe. Det skjedde I hvert fall på dagen I dag I 1985. I 1997, hvis vi går noen år videre, så Deep Blue den første datamaskinen som beseiret
0: Garry Kasparov.
1: Ja, sjakkverdensmester Garry Kasparov. Da har de altså lavd en maskin som slår de som har lavd de.
0: Det fascinerende.
1: Det skummelt.
0: Så nå så var det... det var en sånn robot som spilte... Bordtennis,
1: ja.
0: Som hadde slått en verdensmester.
1: Ja, men,
0: fascinerende. Altså,
1: det skal ikke gå an,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Nei. I
1: hvert fall ikke med sånne bordtennis og sånt, noe som fysikk. Nei. Fysisk, altså.
0: Nei.
1: Vel, det var det.
0: Ja. Dette var det.
1: Hvis du går rundt etter Magda,
0: ja.
1: Eller Melvin,
0: nei.
1: Så har du navn, Dag.
0: Ja, gratulerer med det.

0: Som nevnt, vi skal ha litt fotball. Som nevnt, så ble jo mitt lag seriemester I går. Tre timer, ja. Nå skal du høre tre runder før slutt.
1: Ja, det bra det. Ja. Mitt lag I helgen, de greide bare en uavgjort. Mm. Men det gjorde jo Liverpool, så det, vi har jo, det jo status quo der.
0: Ja, det det. Så det jo så mye av å ikke forandre seg der da. Men det var I hvert fall Sunderland for din del som det ble 0-0 mot, og nå det veldig mange runder igjen I England, nå det par.
1: Ja, det vel det.
0: To på ditt lag.
1: Det var det. City har vært tre.
0: City har tre, og resten av gjengen har to.
1: Og så det jo faktisk...
0: Tottenham, de skal vel også spille I dag, tror jeg. Så det jo klart at de fikk jo et pustrom I går når Arsenal til slutt vant over West Ham.
1: Ja.
0: For da jo plutselig West Ham et poeng bak med

0: 37, og så følger Girona med 38, Elche med 39, Mallorca med 39, Espanyol med 39. Ja, så det er med andre 1, 2, 3, 4, 5, 6 lag
1: som,
0: kjemper å unngå de to siste direkte nedrykksplassene.
1: I alle kamper, nei, i alle kamper, er det?
0: Ja.
1: Altså i alle dager, men det er tre kamper igjen, to.
0: Tre kamper igjen.
1: Mm. Der er det mange som spiller med høye skuldre, du.
0: Som spent, ja.
1: Ja.
0: Men det, det må jo være altså, veldig ekstremt kjedelig fordi det gjelder, men utrolig spennende for ja. Den nøytrale tilskåren.
1: Og så viser det jo hvor, hvor rettferdig det er at de er i den divisjonen,
0: ja.
1: Når det er så jevnt.
0: Så satte jeg meg ned faktisk, også på alle ting. Det tror jeg lenge siden sist jeg gjorde cupfinalen.
1: Ja, det har
0: jeg. For jeg hadde ingenting jeg skulle gjøre på den tiden på lørdagen, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg hjemme se cupfinalen.
1: Jeg har ikke sett cupfinalen siden Arne Scheie kommenterte.
0: Nei, men du fikk ikke han med deg
1: heller. Nei, jeg gjorde ikke det altså.
0: Men det var jeg det angrer jeg ikke et sekund på, for det var utrolig artig.
1: Var det spennende?
0: Veldig artig. For det første så var jo to tredjedeler av tribunen var jo rød, så Brann var jo høye på seg selv, og hadde jo fylt opp to tredjedeler av Ullevål.
1: Ja.
0: Siste svingen, den var Bodø Glimt.
1: Ja. Se, såpass, ja. Ja, det er jo ikke så mye folk, vet vi, Bodø.
0: Nei, det er ikke det. Så det er vel naturlig at Brann får flere billetter enn de, da. Det er sånn, sånn er vel egentlig greit nok, men det var
1: en seks mål.
0: Heidundrende kamp, for det at det var jo et selvmål i forbindelsen der,
1: ja.
0: Av en Brannspiller, som førte at Bodø tog ledelsen, Tore Pedersen, er ikke det han hette. Og så var det to gedigende keepertabbe av Norges nye VM-håp,
1: Haikin. Igjen, ja.
0: Igjen.
1: Hva er den stille med nå?
0: Og det var to minutter fra hverandre, de to målene der.
1: Ja.
0: Begge Haikins skyld.
1: Kan det være greit at FIFA nekter statsborgerbytte?
0: Ja, for nå begynner jeg å bli i tvil om at han helt at vil bli med. Men han kan bli med. Fordi at det funnet ut av løsningen nå, fordi at det endte jo med det at Bodø Glimt snudde det, skårte helt på slutten av kampen, og så ble det ekstra omganget, der tog de ledelsen 3-2, og så ble det utlikning på to minutter før slutt igjen,
1: ja.
0: Med Brann, så det ble 3-3 og straffespark. Og i straffesparkkonkurransen, der redda Haiken to mål,
1: ja.
0: Var de to målene som gjorde at Bodø Glimt vant.
1: Ja, ikke sant.
0: Kan han bli med til VM i håp om at Norge går videre?
1: Ja, det kan hende.
0: Og så setter du han inn i andre ekstra omgang?
1: Yes.
0: Er ikke det en mulighet?
1: Men du snakker om å svare på tiltalet. Ja. Du har sullet det til med to tabber, og så redder du ut.
0: Og det er, rare, det er sikkert mange som tenkte som er der, men jeg hadde tenkt når straffesparkkonkurransen kom, tenkte jeg, nå blir han helt.
1: Nei, ikke sant?
0: For han har tabba seg så gedigen, du.
1: Og det er altså, keeperen i straffesparkkonkurransen, de kan jo bare bli en ting, ja, og det er helt.
0: Ja, ja. Og det var to veldig bra redninger han hadde i tillegg, så det er klart at han, ja. Han redda opp med inntrykket der.
1: Ja. Så det ble cupfinalpokal til Bodø Glimt til slutt.
0: For første gang.
1: Ja, første gang.
0: Siden, ja.
1: Siden Harald Dutteberg.
0: Ja, noe et eller annet sånt.
1: Ja, så, vi må jo gratulere dem med det da. Det er alltid jo bedre enn bergenseren får det med seg hjem.
0: Ja, altså nå skal jeg være forsiktig av en sviger sånn i for Bergen, ja, men jeg sier det allikevel.
1: Han
0: altså,
1: hører ikke på.
0: Er unna Bodø Glimt?
1: Ja, så
0: er det feilt å si det når han har en sviger sønn som er bergenser?
1: Ja, men han kan jo ikke noe for at han er bergenser.
0: Nei da,
1: kan vi det. Men du må ikke gi bergensene noen ting.
0: Nei, for de blir så høye på seg selv.
1: Nei, jeg er så høy og mørk for før at det holder. Altså, det gullet skal hen.
0: Ja, ja, og synge nystemten.
1: Ja.
0: Altså, prøve å overdøve nasjonalsangen,
1: ja.
0: Som for øvrig var et tragisk kapittel i seg selv, for de spilte jo en sånn tekno-variant.
1: Det
0: er det rareste
1: jeg har hørt. Ja, men de må ikke gjøre det.
0: Uden sang.
1: Da er det bedre med, da er det bedre at han Kim Ryst har synger på sin
0: størrelse. Ja, det er faktisk bedre, men jeg tenkte, hvor ble Astrid S. A?
1: Ja, de må jo...
0: For at hun sang jo den beste versjonen som noen gang har vært.
1: Ja, og hun sang den så bra, hun, at, ja. At hun, hva heter hun, Sørlands trompeten?
0: Ja, Helene Bøksle, ja.
1: Bøksle ble sur. Så da synger han bra.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Nei, det var, men alt er bedre enn at gullet skal hjem.
0: Ja, det er virkelig sant.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
2: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.

Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: I helgen så hadde jeg i familien som var i Oslo. Viste meg før de reiste inn før helgen at jeg tror det blir kaos i Oslo, og det skal vise at det var det. For det at de har klart en eller annen rar grunn å legge cupfinale og Holmenkollstafett på samme dag i Oslo.
1: Yes!
0: Det har indikert stabelen på lørdag.
1: Og det som forbauser meg oppi hele greia der da, er at det er så inn i hampen med folk som løper.
0: Ja, det helt vilt, det ikke 80.000 eller
1: noe sånt. Men i alle dager, altså, hvor mange har vært der i forbindelse med cupfinalen, tenker du i helgen?
0: Cupfinalen,
1: i totalt sett, altså, sånn.
0: Cupfinalen er jo 25-30.000, er det ikke det? Så 28 kanskje som går på Ullevål, og så har du 80.000 i Holmgålstafetten.
1: Ja, med følger.
0: Tenk hvis du da for en god stund siden har bestilt Hotellviken i Oslo og skulle inn på en romantisk helg.
1: Ja. Den blir hektisk. Det får du være med på mye rart.
0: Ja, så har du ørten som synger fotballsangen nede i resepsjonen. Ja, så folk som er overspreke som går i treningstøy.
1: Driver å pisse i hagen til folk. Spyr på trappa til naboene og greier.
0: Men jeg bare fascinert over at Oslo som by klarer å finne en dato der de legger to så store arrangementer.
1: Og så var jo i din familie så var det jo på sånn Marcus Martinus konsert.
0: Ja, det den alderen der.
1: Ja, men de skal jo ha plass for rom.
0: Jo da, men heldigvis så var de på Fornebu. Ja. Så det hjelper jo litt. Du litt ut for bykjerna.
1: Ja, men jeg tenker jo at
0: Og så var det på fredagen. Ja. Så det hjelper jo litt.
1: Men litt akkurat denne helg da.
0: Akkurat denne lørdagen der i alle dager.
1: For et kaos.
0: Ja, men
1: hva gjør politiet?
0: Altså, de som da, for nå er de jo forandret på, nei, det kan du si, de er gul med advarsel på forhånd.
1: Ja.
0: Så, men de som da planlegger, det vel NFF som setter opp cupfinalen, for dette det har jo vært noen forandring, han skulle bytte fra høst til vår,
1: ja.
0: Og dermed så ble det to cupfinaler litt tett inn på hverandre. Men de må jo vide at det skal være et annet stort arrangement i byen på samme dag.
1: Ja, hvis du for eksempel har kontaktet, la oss si ordensmakten da,
0: ja.
1: Så vi har tenkt å arrangere cupfinalen nå på en nytt tidspunkt her nå, ja. For jeg vil jo tippe at Holmenkollstafetten er opparbeid praksis.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg tror den satt. Altså det, ja. Jeg tipper når de går på start der i år, så vet de jo tid det neste år.
1: Ja, det gjør de. Mm. Men cupfinalen, den fikk jo ny tid.
0: Han gjorde det, så den ble liksom tatt litt etter hvert der.
1: Ja, så ringer de da opp til ordensmakten, og så sier de, du, vi har tenkt å samle 30-35.000 bergensere og nordlendinger, i tillegg til alle som er utmagret og tynne og skal løpe. Hvordan tror du det går?
0: Nei, det kan du
1: Hva
0: si.
1: Sier politistyrken om det? Hvordan skal jeg ta vare på 100.000 mennesker til det?
0: Det kan du si. Det er helt fascinerende at det er. Men nå gikk det jo, altså, men det blir jo kaos da. Så jeg er jo glad jeg ikke var i Oslo i helgen, for å si det sånn.
1: Hvordan går det med, altså, jeg tror ikke du trenger å bestille hotellrom nå.
0: Nei.
1: Altså, er de fra forrige helg?
0: Nei.
1: Jeg lurer på om vi skal ta altså Hotellviken i Oslo, på en måte.
0: Hvis du snakker om det forrige helg, og vi planer ikke for helgen som var.
1: Ja.
0: Jeg tror at, om du hadde funnet et rom i Oslo i denne helgen som var nå, så tror jeg du, tror jeg du hadde betalt godt.
1: Ja, svitten på, sånn. På grann, kanskje. Men, men jeg tenker at det er et svar i kaos, altså.
0: Ja,
1: vel, men nå blir det jo sånn,
0: kanskje,
1: da.
0: Kanskje de har lært noe, for nå skal vel cupfinalen gå hver vår, er det ikke det som er planen?
1: Jo,
0: kanskje de neste år da kan klare oss også styre sånne arrangementer litt utenom hverandre. Det må vel gå an å ha to helgene. Nei, det er riktig nok. Nå ser jeg jo, det er jo 17. mai neste helg, så, altså til helgen som kommer. Så det er klart at akkurat i år var det kanskje litt vanskelig å finne.
1: Men, ja, men jeg tenker kanskje at vi begynner å tenke litt nytt da.
0: Ja.
1: Ja, men spiller cupfinalen i Porsgrunn?
0: Eller
1: på Porsstadion.
0: Ja, eller på Ekebergsletta, KFM-stadion.
1: Ja, men da er det jo fortsatt i Oslo, vet du.
0: Ja, du er det. Du er det.
1: Men er Voldsløkka.
0: Nei, ikke sant. Voldsløkka. Nei, men hadde ikke vært bare så enkelt å bare si at vi tar cupfinalen på søndag.
1: Ja.
0: Ja. Så du har i hvert fall fått det på to forskjellige dager.
1: Ja, du hadde det, altså.
0: Nei, imponerende.
1: Altså, jeg tenker politiet er glad dette over.
0: Er vi ikke sånn mennesker som trives best i flokk?
1: Ja, tydeligvis da.

0: Og før helgen så sendte jeg en sag som jeg tenkte at den må vi på et eller annet tidspunkt prate om, og det gjør vi nå. For det var jo selvfølgelig Sørlandet og noen kirurgi, det er jo alltid det.
1: Det,
0: hva er det med de kirurgerne på Sørlandet?
1: Vet du noe, at det er så skummelt nå, det, at nå får de jo rævkjørt seg alle. Det startet jo som, så fælt bort i Flekkefjord. Der var det jo en lege som opererte...
0: Jeg tror det den samme som holder på her.
1: Nei, jeg kan jo ikke. Har han gått over fra bein til rævhål nå?
0: Ja.
1: Altså, dette her er så gale, Frode, at når jeg leser saken, så røser jeg i holdet, så det heter.
0: Ja.
1: Jeg trodde ikke det jeg så.
0: Nei, for det at i lang tid nå, siden 2020 eller 2022 eller noe sånt, så har kirurgisk avdeling på Flekkefjord sykehus vært stengt på grunn av mangel på kirurger.
1: Ja.
0: Jeg tror de skal fortsette å holde stengt rundt forbi, ja, hvis det er de sånne kirurger som vi skal innom nå som jobber.
1: Men de må jo begynne å gå litt gjennom CV'en her,
0: ja.
1: og se at de får folk som virker. For nå skal vi til Arendal på gastrokirurgisk avdeling.
0: Ja, og Statens helsetilsyn, de har nå konkludert med at kirurgen som da jobber som overlege ved sykehuset er en fare for pasientsikkerheten.
1: Ja, det, bare det, og så skriver de et brev til han, hvor de sier at vi har kommet til at det er nødvendig å gripe inn i din yrkesutøvelse som lege, fordi den kan være til fare for pasientsikkerheten.
0: Og dette er en kirurg som har nå fått begrenset autorisasjon, jeg tenker å få henne i det hele tatt, for han har nemlig koblet tykktarmen sammen med en vagina.
1: Vet du noe, at jeg måtte lese den saken, Frode,
0: ja.
1: Fordi at det var jo altså en kvinne da som hadde utlagt tarm, så det heter,
0: ja.
1: Stomi kalles det vel, som da skulle føre tarmen tilbake inn i rævhålet igjen da, for å si det på godt norsk, så greide han å koble det til Grefsa, Frode.
0: Ja.
1: Altså, denne stakkars dama opplevde og måtte tilbake på sykehuset 3 måneder etterpå, for det kom skit ut av dåsa. Hva i alle dager?
0: Nei. Han må jo ha gått glipp av noen timer på undervisningen for i opplæringen.
1: Hva tror du?
0: Hva er det når de er røyre her? Hvor skal nå det igjen? Ja. Ja, der var det åpningen til det der.
1: Har du en muffe?
0: Ja, en muffe, ja.
1: For vi må ha den i årgang.
0: På grim muffe?
1: Ja, har du en uvinkel der, så vi må koble videre. Ja. Rett inn i Gløfsa, og denne stakkars dama merket jo etter hvert, når hun sikkert tørket seg, når hun tisset og sånt, at det kom bæsj ut av vaginaen, og da tenker hun, hva i alle dager, og det har sikkert mannen tenkt i flere dager i forkant, men likevel altså, så har han koblet striten ut av dåsehålet.
0: Altså, det er sånn, vet du, når du merker den fjert på vei, så prøver du å knibe igjen litt.
1: Ja.
0: Altså, du kniber jo igjen på feil plass.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja.
1: For fjerten kommer den.
0: Ja, den kommer den. Ja.
1: Men den kommer feil plass.
0: Feil plass.
1: Altså, nå er det jo ikke mange centimeter ifra.
0: Nei.
1: Men det skulle jo jagge med å være på skole lenge nok til å vite at det skal kobles i riktig retning.
0: Ja.
1: Dette er sånn, jeg knapt tror det er sant. Og så får han fortsette.
0: Ja. Altså, NRK har stilt spørsmål til kirurgen, og da på spørsmål fra NRK om hva kirurgen tenker om konklusjonen til helsetilsynet, så sier han at han er uenig i måten han blir fremstilt på i rapporten.
1: Fake news.
0: Det er urettferdig, basert på ukorrekte opplysninger, skal juridisk vurderes, skriver han i en SMS da.
1: Ja.
0: Han trekker frem at han har vært behjelpelig i opplæring av andre kirurger, og da tenker jeg, hjelp!
1: Nei, altså, er det flere?
0: Hjelp!
1: La oss nå håpe at det ikke er flere som går rundt med, som er koblet på feil rør.
0: Ja, og han har flere pasienter som har takket han.
1: Var han det?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Ja. Jeg tror nok det er de som har da takket han for at de er i livet,
1: ja,
0: i det hele tatt.
1: Ja, for det er jo folk som er døde, jeg tror det. Nei, dette er en forferdelig lesning. Jeg trodde ikke det gikk an. Og så står det at han har begrenset autorisasjon nå da. Han er fortsatt skalpell i hånda.
0: Han skal jobbe i underordnet stilling. Jeg får jo håpe at det ikke dreier seg om å gi råd til de som står og opererer.
1: Nei, jeg vil ikke la han drive med opplæring.
0: Nei.
1: Jeg tenker at
0: han må flytte noe papir.
1: Han var faktisk overlege, jo.
0: Ja, fascinerende.
1: Hva er det som skjer?

0: time 1 av denne mandagens lunchmix. Når vi tilbake igjen I time 2, så skal vi blant annet prate om Namsfogden.
1: Ja, det en hyggelig...
0: Og, de ligger med parkeringsvakt, ikke de like...
1: Det altså... Det distriktenes sjefsrævhål, ja. Som bare glad I å sette kjempe I hjulene for folk. Mm. Vi skal prate litt om de.
0: Heng på.

0: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Vi er i gang med time 2. Vi er den SRB overvandet lunchmix på en mandag. Jeg ser at prisstigningen har vært høy igjen på matvarer. Nå går vel renta opp igjen,
1: tror du ikke det? De skyldte på... De skyldte på at de tog vekk avgiftene på diesel, eller på den, at de satte bensinprisen og dieselprisen. Da. De fjernet at det ble billigere for oss å kjøpe diesel.
0: Så prisen på mat var stigende mer?
1: Ja, det sa de på radioen i dag.
0: Ok, ja. Det, hvor er logikken der?
1: Det var ingen
0: logikk. Jeg tror du har med det hang sammen at hvis det ble dyrere bensin og diesel, så ble det dyrere matvare.
1: Ja.
0: Det, er transportleddet mer kostbart?
1: Men jeg tror, altså det er alt man skal skjønne, og så skriver de at, nei, det er på grunn av påsken, står det her.
0: Ja, det er på grunn av påsken, ja.
1: Ja,
0: ja ok.
1: Priskrigen skjedde i mars, skjedde i år i mars, men april i fjor.
0: Ja, sånn, ja.
1: Altså, tenk, de har lagt inn en fast sånn priskrig,
0: ja.
1: Som fører til ting. Ja. Priskrigen skjedde litt for tidlig.
0: Men han var kanskje litt mer fornuftig i år enn det var tidligere, for tidligere har vi uttrykt for klage over at du, hvorfor skal du selge ting for 2 kroner når du kan selge det for 10?
1: Ja.
0: At flere får.
1: Ja, ikke sant.
0: For at hyllene blir jo tømt av folk som reiser rundt og...
1: Masse rart,
0: altså. Det er bare tull. Men, ja. Men vi får se, nå blir vel renta satt opp enda en gang da, tror du ikke det?
1: Det har jo allerede avgjort.
0: Vi er i gang med time 2.

Nordlig bris I dag, som I ettermiddag vil dreie til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sky av hver type, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbygger I Agder. I morgen tirsdag, nordlig bris, lett sky av oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sør-vestlig bris med liten kuling på kysten. Det blir tilskyende og uttrykt for enkelte regnbygger. Tirsdag kveld, regn I vestlige del av Agder.

0: Jeg leste før helgen at SAS, det jo et selskap som har måttet tåle mye kritikk nå, en negativ omtale, et mye innstilte fly den siste tida.
1: Men de har noe jagge med drev i mange år,
0: da. Ja, da. De har innstilt mange fly på, som følger økt drivstoffpris, men nå er det en god nyhet fra SAS. Ja. I april så var SAS verdens mest punktlige klassen for verdens store flyselskap. Det ikke noe rart det når de kutter ut det her med flyvningen, så må det, det jo færre fly liksom, som skal være på tida.
1: De gjør jo det. Hvis de har ett fly, for eksempel, så er det jo vanskelig å ikke være på tida.
0: Ja, men du må ha flere. For store flyselskapet er selskapet med mer enn, hold deg fast, 20 000 flyvninger i måneden.
1: Ja, det er mye, altså.
0: Det er mye.
1: Da er de mye på vingene.
0: Ja.
1: Jeg tror
0: og der er det jo da i topp 10-liste, så tenk deg om vi fly som er på luften.
1: Helt...
0: I luften, er det du kan si?
1: Er de på luften, Grosveien? Ja, ja. De er på luften. Mm. Jeg synes jo at, at det er godt gjort det å få den kabalen til å gå opp, altså. Mm. Det er så mye flygninger.
0: I april så hadde SAS en punktled på 89,09%. Ja, det betyr at 9 av 10 fly ankom reisemålet på rute gjennom hele måneden.
1: Ja, det er godt gjort.
0: Ja, og de har jo en omfattende trafikk med over 600 avganger hver dag.
1: Ja, det er mye det, altså. Mm.
0: Aprilmålingen er basert på ca. 23 000 flyvninger. På andre plass, Qantas.
1: Qantas?
0: Australia.
1: Australia, ja.
0: Mm.
1: Sier du, ja, men
0: de hadde 87,77%.
1: Jeg vet at Qantas, de ligger høyt oppe på alltid.
0: Mm.
1: Det er veldig bra selskap.
0: Ja. Videre på lista, British Airways på tredje plass, Alaska Airlines på fjerde, Al Nippon fra Japan, KLM fra Nederland, EasyJet fra Storbritannia, billig selskap.
1: Ja, vel, så er de er punktlige altså.
0: Azul Airlines fra Brasil på en åttende plass, Delta på en niende, og Avianza Airlines fra Colombia på en tiende.
1: Ja, vel.
0: Hmm.
1: Men SAS altså, Scandinavian Airlines System.
0: Ja. Så jeg tenker med SAS, de må ta med seg den lille positive
1: de kan få. Ja, det må de vel. Ja.
0: Økonomien er kjeis, altså, antall fly er jo bare med færre og færre.
1: Hvis du ser på økonomien til SAS for eksempel, så er det jo en bragd ut av historiebøkene at de fortsatt flyr.
0: Ja.
1: For det har vært mye.
0: Ja. Hva skal da gjelde for punktlighet? Det er en internasjonal godkjent standard for måling av dette her. Da måles andelen av landinger som skjedde innenfor 15 minutter etter offisiell rutetid.
1: Ja, men det er bra.
0: Landet flyr 14 minutter og 59 sekunder etter oppsatt rutetid, så blir det regnet som at det lander i rute.
1: Ja, men jeg tenker at 15 minutter sånn, det er inn forbi.
0: Det er inn forbi. Ja, det klarer de fleste.
1: Det tåler vi.

0: Vi skal opp I luften igjen for flyselskapene I Midtøsten. Det har vært en tøff vår, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For de har hatt sitt å slide med etter denne Iran-krigen brød ut, så var det jo litt utrygt. Det fikk jo undertegnet merke, som jeg har sagt flere ganger, skulle jo flytte med Qatar Airways via Doha.
1: Ja.
0: Fra Oslo via Doha, som heter Sør-Afrika.
1: Gikk skjeis.
0: Det gikk skjeis, ja. Det ble innstilt da. De tar ikke opp ruta før 10. juni igjen fra Oslo.
1: Nei vel?
0: Men de har jo hatt en tøff vår og utvider nå sitt tilbud for å lokke kundene tilbake igjen når de nå skal starte opp igjen.
1: Jaha, det jo klart. Hva ligger I potten del av du?
0: Jeg sa veldig da, men litt det sånn. Altså, som et tilbud til sine kunder har Emirates, som et av selskapene,
1: ja.
0: Innført et par gratis ordninger som sikrer norske og andre passasjerer mot nye og uventet hendelser. Kunder som bestiller fra 2. april får økt fleksibilitet med en gratis datoendring.
1: Ja vel, det pleier å koste peng.
0: Ja. Dette tilbudet nå inkludert for billetter I alle kabinklasser, ikke bare de som reiser som business og sånn. Hvis det et prishopp I mellomtida, må kunden kun betale for det.
1: Ja.
0: Selve endringen skal ikke koste ekstra.
1: Jeg hørte nemlig en liten sånn trist historie her for et par dager siden.
0: Mm.
1: Jeg har en kjenning som rett og slett fløget til Kanada for å skyte bjørn.
0: Ja.
1: Som en gjeng. Og de kommer jo da hjem igjen 17. mai.
0: Ok.
1: Han ene der, han hadde jo, som hadde bestilt billetter,
0: mm.
1: han hadde jo da bommet litt, han var en småbarnsfar, og ville jo, han ville jo da boke om,
0: ja, ja.
1: For å komme seg hjem og gjøre plikten sin på 17. mai.
0: Selvfølgelig.
1: Det ville ikke de andre, for det kostet 7000.
0: 7000?
1: Ja, å boke om den billetten. Så han måtte jo bare godta det,
0: ja.
1: Men han har ikke sagt det til fruen. Så han skal si det når han på jakt I Kanada. Øy, forresten, jeg kommer ikke hjem til 17. mai. Den jo ikke bra.
0: Den ikke bra.
1: Men det viser jo bare at det dyrt å boke med en billett, altså.
0: Ja.
1: Så det får du nå på...
0: Og det viser jo litt om hvor mye du vet, så det gutta og ja, vennskap, liksom.
1: Han hadde bommet, sånn, du.
0: Ja.
1: Med en dag.
0: Mm.
1: Han ville reise hjem sikkert da 16. mai.
0: Ja.
1: Men så var det 17. Og når han oppdaget det, så... Ja. Men han valgte da å vente med å si det til han satt der I Toronto. Hvordan det blir tatt imot, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det er jo greit å få en gratis...
0: Hvis du da får spørsmålet, og ti fikk du redd på dette liksom?
1: Nei, vi fikk melding her nede. Og vet du hva, han kommer til å si, vet du hva, nå fikk vi melding av Delta, at de har boket om billettene våre faktisk.
0: Ja. Ja, ja. Nei, det var et forklaringsproblem.
1: Ja, han har det.
0: Vel, vi får se hvordan trafikken blir for Emirates. Emirates vel I gang igjen, tror jeg, for Oslo, men Qatar Airways, de kom ikke på plass før 10. juni.
1: Men når I alle dager skal du komme deg til Durban?
0: Ja, det kan du si.
1: Altså, hvis de folk holder fred
0: ja.
1: Rundt om I verden,
0: så... Får slutt å krige.
1: Ja,
0: de må komme oss på tur.
1: De begynner å gjette litt god mat I stedet.
0: Ja, ja.

0: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt selvvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
1: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Radio Loland.

0: Frode, nå er vi på plass igjen. Mm. Norge skal jo da lede til fred. Vi er gode på det.
1: Ja.
0: Vi liker i hvert fall å være i forhandlingenes lys. Mm. Terje Rød Larsen, Kjell Magne Bondevik med Oslo-avtalen og alt mulig rart der. Nå er det Andreas Motzfeldt Kravik, som er statssekretær, sier at det ser ut til man kan bli enige i løpet av et par dager, sier statssekretæren. Han er tett på forhandlingene i konflikt mellom USA og Iran. Mm. Norge i fredsforhandlingens kulisser. Partene er nær hverandre, sier han.
1: Ja.
0: Når greide den lille kvisa Norge å skape fred i Midtøsten?
1: Nei.
0: De har jo forsøkt litt forskjellig, må vi jo kunne si, med jo, vekslene
1: her. Men så får du liksom litt sånn, altså du, det lykkes der og da, men så er jo spørsmålet hvor lenge var det, det er jo bare det som er spørsmålet.
0: Hva tror du de tenkte, disse her ISIS-soldaten som, eller Al-Qaida-folket som ble privatflyttet i Norge, hva tror du de tenkte på vei tilbake igjen?
1: Ja, kan du si.
0: For et dusteland.
1: Ja. Tydelig kanskje på at ISIS hadde blitt fraktet i privatfly.
0: Ja,
1: men dette var vel Taliban.
0: Ja, Taliban, ja.
1: Men det er jo noen sjamører i pels de også.
0: Ja, det er jo same...
1: Når du så denne gjengen avbildet i det privatfly, det er på vei til Norge.
0: Ja, det... Men når du tenker på vei hjemme, da... Ja.
1: Anniken Huitfeldt var jo i frase av begeistring.
0: Ja, det var jo ikke en måte på å tenke at nå har vi virkelig fått invitert selveste Al-Qaida.
1: Taliban.
0: Eller Taliban til Norge for viktige forhandlinger. Og de på vei hjemme så sa de bare, det var ikke god mat en gang.
1: Nei.
0: Drittland, ja. Men de har fine fly. Men jeg tror det at å skrive sånn som NRK gjør, at Norge er nær i kulissene under fredsforhandlinger. Partene står nær, sier Andreas Motzfeldt Kravik.
1: Men de er nok det også, det er nok en del av jobben med å få en fredsavtale, men det har vært mye forskjellige typer fredsavtaler nede i de områdene der,
0: ja, det,
1: som ikke holder så fryktelig lenge.
0: Nei, det er et kvarter det, Frode.
1: Så sjansen for at det skal holde den er jo, altså det er ikke så stor odds på det.
0: Nei, det tror ikke det.
1: Nei.

0: Lunchmix er over. Så jeg positivt ut med værvarsel forløpig for 17. mai, leste jeg da.
1: Ja, blir det regn altså?
0: Nei. Det blir litt sånn ustabilt nå i begynnelsen av midten av denne uka, men så ser det bedre ut mot helger. En av statsmeteorologene som sa det, han kunne ikke garantere selvfølgelig, men forløpig så ser det i hvert fall lovens ut da.
1: Ja, for det var regn på det her tidligere som hadde
0: vi i helgen. Det ser litt lys ut nå.
1: Så bra.
0: Men det kan godt være noe annet i morgen. Vi får se, vi er i hvert fall tilbake i morgen med lunchmix.
1: Det er vi.

0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei Joyce, jeg hører det noen nyheter på La Familia, hva det?
2: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
1: Oh, det hørte spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner, og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo, ciao!
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Radio Loland.
5: Jeg håper du klar for en ny, blant annet bringer med nasjonaldagen vår 17. mai I anmarsj. Jeg håper at du koser deg og at du klar her nå. Ikke for å ta nasjonaldagen, for det skal vi vente litt grann med, men la oss ta den mandagen først da. Ta en dag av gangen. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Håper helgen har behandlet deg godt, sånn at du klar til å kjøre på I timene som kommer. Ja, altså kjøre på med å være deilig selskap for meg. Thank you.

0: I dag har vi den 11. mai. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Pat Gann, som var student ved Trinity University I Texas, våkna denne dagen opp I 1974 med en alligator ved siden av seg, og en merkelig form for spøk som noen medstudenter hadde utført, tatt denne alligatoren inn på soverommet til Pat Gann. Vi kan ta med at det kokker I Dublin I Irland på denne dagen I 1990 lagde verdens største lasagne. Den var 1,5 ganger 15 meter og veide 1,6 tonn. Så der var det nok mange munner å mette I etterkant av rekorden. En 32 år gammel brasiliansk innbruddstyv prøvde å sprenge en safe I en bank ved å fylle den med lightergass og tenne på denne dagen I 1997. Det virka, men eksplosjonen førte til at taket på banken blåste av, og tyven den fikk mindre skader og ble selvfølgelig tatt.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det ikke bare 17. mai, nasjonaldagen vår, som venter denne uka. På torsdag så jo Kristi Himmelfarten, så vi får liksom en ekstra fridag der, og mange sikkert da som kommer til å benytte seg av det. Ta fri denne her inneklemte fredagen som kommer etterpå, som blir en ja, lang helg da, for noen. Og så vet jeg ikke om vi skal se på 17. mai som en sånn ordentlig fridag, for det ganske mye som skjer på 17. mai, som gjør at det liksom mye, mye å ta seg til allikevel.

I dag har jeg tatt med meg uttrykket ulv I fåreklær, som beskriver at man gjerne har et uskyldig og vennlig ytre, men at det kan dekke en farlig og uregjerlig personlighet. Uttrykket kan uutvidende brukes til alt fra mennesker som oppfører seg bedre enn deres egentlige karakter, til biler som har langt sterkere motor og ytelse enn det det ser ut til. Og det stammer fra Bibelen. Faktisk, bergeprekenen I det nye testamentet, da det ta dere I vare for falske profeter, de kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. Og en kjent fabel basert på uttrykket jo Æsop, fra 500-tallet, og der har ulv tatt på seg saueskinn for å snike seg inn på fåreflokken, altså saueflokken.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Radio Loland.

fort gjort å være litt I beit hvis man ikke har tilegnet seg nok kunnskap om disse her plantene som plantes og som et hett tema utover våren. For de skal jo spire og gro og ha det godt, og jeg tenkte at vi skulle ta med et litt sånn utradisjonelt tips til plantene for hagen I hvert fall, og det skal vi gjøre ganske snart, så jeg håper at du blir med meg videre.

vår, og det begynner å spire og gro der ute, og da går det an å ta med seg et lite tips da, fra Trine Vosslef Eide, som planteforsker. Hun har i hemmelighet gjennom mange år tisset i hagen sin. Hun innrømmer det nå, for det viser seg at hagen har godt av det, og hun mener det store verdier som går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene, for urinen vår inneholder både nitrogen og fosfor og

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

I løpet av ett år så kan urinen fra en person være nok til å gjødsle 100-350 kvadratmeter med dyrka mark. Jeg bare nevner det, sånn I tilfelle du skulle finne på å begynne å lage deg selv gullvann du også. Det I hvert fall muligheter for det nå som vi har lært hvor bra det for plantene at man later vannet sitt I det grønne, ute I det fri, I stedet for I toalettet der da.

I dag har vi den 11. mai, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Sabrina Carpenter, en kjent artist, Black China, som det tidligere modell I hvert fall, fikk jo barn med Rob Kardashian og alt kaos og PR'en som det førte med seg. Holly Valance sang Kiss Kiss, og Cardinal Official også kjent artist, sang blant annet Dangerous sammen med Akon for noen år tilbake. Gratulerer med dagen til hele gjengen.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, det er Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.

0: Maybe I should have listened.
1: De fleste mandager jo kanskje litt tyngre enn andre mandager, men ikke denne mandagen. Det jo nasjonaldag som forestår I løpet av uka her, og da det jo en del forberedelser, så da går jo uka vanvittig fort I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har radioen på. Har du vært med en stund? Velkommen med videre. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn til oss. Her sitter vi bare og koser oss og småprater litt denne mandagen.

Den 11. mai byr på spis hva du vil dagen, ifølge min kalender I hvert fall. Det for mye stress og mas I å se tynn nok ut, eller bra nok ut på en eller annen måte. Da. Derfor det satt en dag I året da du ikke skal tenke på den badebuksekroppen eller bikinikroppen, om du vil det. Twilight Zone-dagen også I dag, og det svært populære filmer og bøker det. I dag så oppfordres vi til å reise ut I en annen dimensjon og hilse på vampyrer og varulver, alt etter hvilket lag du på da, Team Edward eller Team... Nei, nå har jeg glemt navnet på den andre. Unnskyld. Det også dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme, for mens de fleste vet hva egoisme så det ifølge kalenderen slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Slutt med den egoismen og se folk rundt, det vel en klar mening med dagen.

Sender en gratulasjon I retning av Magda og Malvin I dag. Navnedagen på plass 11. mai. Gratulerer så mye, håper det blir en fantastisk fin feiring. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, og den går som følger, for han sa en gang, bekymringer tar ikke bort morgendagens problemer, den tar bort dagens fred og ro, så det ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg.

Hvis du kjenner deg litt som et hamster i et hjul, da, at du alltid stresset, irritert, deprimert eller bare fullstendig overtent, så kan det være noen usynlige krefter som du ikke har lagt merke til. Ifølge psykolog Robert Tybee så finnes det 6 typer drivere som kan ødelegge hverdagen din uten at du skjønner det selv. Da har vi angsten, vi har depresjonen, det kan være sinne, det kan være avhengigheter som suger til seg all energi. Det enten er shopping eller skjermtid eller hva det nå enn skal være. Noen styres av sånne burde-regler, som du burde være flink, du burde være høflig og greier og greier. Og så har vi lidenskapen da, som kanskje høres fancy ut, men når man konstant kaster seg hodestyps inn i nye prosjekter, så kan man fort ende opp med å bli utbrent. Så hva skal man gjøre da, når man kjenner på dette her med drivere, altså hvis du har en driver? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske straks.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
4: Don't worry.
3: Hver torsdag klokka 20.30.
4: Be happy.

Vi har snakket om 6 typiske drivere som kan ødelegge hverdagen din, og hvis du kjenner på det, så kan det være greit å ta et skritt tilbake, se mønstrene, se hva som driveren og hva som trigger deg, og så det viktig da å finne ut hva som egentlig betyr noe for deg, altså hvilke verdier ønsker du å leve etter. Da blir det lettere å si nei til stresset autopilot hjernen din, og si ja når det faktisk litt hjelp i det. Kanskje trenger man en coach eller terapeut for

0: Vi skal snakke lite grann om Crocs vi nå, for enten elsker du dem, eller så hater du dem. Du ung, så det større sjans for at du elsker dem, skal vi tro en australsk moteforsker I hvert fall. De har jo blitt omtalt som verdens styggeste sko, og de kåret til en av verdens 50 dummeste oppfinnelser. Og denne her australske moteforskeren, da, Emily Brayshaw, har skrevet et innlegg til The Conversation om stilen til generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Det mest sannsynlige stedet å finne Crocs I dag på føttene til generasjon Z. De vokste opp med stygg mote, og nå gjør de den til sin egen. Så de som generasjon Z har alle grunn til å putte på Crocsene. Da vel jeg egentlig for gammel, men jeg liker dem jo.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Crocs eller ikke Crocs, det altså spørsmålet. Jeg kjenner på at siden jeg allerede har blitt uglesett av hele min egen generasjon på temaet, det å gå eller ikke gå med Crocs, det har jeg på en måte klart å stå igjennom, så jeg klarer nok å stå igjennom flere ulmende blikk og kommentarer, det skal jeg nok helt fint klare for akkurat når det kommer til mote, så kunne jeg nesten ikke brydde meg mindre. So nice.

0: Det lov å ta seg fem minutter en gang iblant. Vi bruker kun et lite minutt. Det samme mening med de fem minutter som med det minuttet vi tar for oss. En liten pause, en pust I bakken og bare en liten restart kjapt der for å komme seg I gang igjen med det man holder på med like etterpå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi sverger til. Det får også hjernen til å ta en pause en gang iblant, så vi kjører bare på. Og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Spiraltrapper I middelalderslott gikk bestandig med klokka. Alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlig styrke, så ville det være vanskeligere for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som holdt til I slottet ville på den måten få overtak.
1: Astro, no.

Det var alt vi rakk for I dag, Gitt. Jeg håper at du har fått noe ut av mandagen her sammen med meg. Hvis ikke, så lover jeg å rette opp igjen I morgen. Jeg skal I hvert fall prøve å rette opp igjen I morgen. Det farlig å love for mye også, det ikke det? Jeg heter Hanne, jeg driver og pakker sammen tingene mine for å komme meg vekk herfra. Gi sete videre til andre. Ta og nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen. Forhåpentligvis. Ha det!

0: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, Andre. Abbiamo burrata con fiche parma, risotto I funghi anatra.
2: Det høres spennende ut. Det noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Hei, det Bjørn på Trenden I Vennesla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett I en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger I Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennsla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Barca.
1: Ja, det er jo bare gratulerer da.
0: Jo, takk, takk.
1: For en måte å gjøre det på, tenker jeg.
0: Begynner å bli litt vant til nå, det er jo seriemester igjen da.
1: De lurer jo sikkert på folk som ikke tenker så ferdig mye over Barca, men det er i hvert fall da Barcelona.
0: Ja.
1: Som da sikrer seriegull.
0: Ja, og
1: kan på hjemmebane mot...
0: Kan vel ikke gjøres deiligere enn å slå Real Madrid på hjemmebane og sikre det der?
1: Nei, det kan man ikke, faktisk ikke.
0: Men noe som overrasket meg i går,
1: ja.
0: Det leste jeg om, at det var første gang at, at La Liga ble avgjort med at de to lagene spilte mot hverandre
1: i en avgjørelseskamp. Ja, sånn ja.
0: Ikke det litt fascinerende?
1: Jo, det er fascinerende. Så,
0: så mange seriemesterskap de har begge klubbene.
1: Ja, det er vel stort sett de som har seriemesterskap.
0: Det er vel ofte det.
1: Litt rann atlet. Ikke Madrid kanskje, men,
0: ja.
1: Men gratulerer med det.
0: Jo, takk for det.
1: Veldig artig. Mm. Resten av sesongen er jo ikke så mye kamp igjen, sikkert.
0: Nei, så nå vil jeg tippe, de som skal ha da håp om å være med i VM.
1: Ja.
0: Jeg tipper de begrenser intensiteten litt i de siste kampene.
1: Jeg tror det kan være greit å møte Barcelona og Real Madrid nå.
0: Jeg tror kanskje det. Vi kan jo konstatere at nytt parkeringsregime er i gang i Vennesla.
1: Ja.
0: Vær obs på det for alle som skal ned i sentrum i dag.
1: Ja, det er faktisk slik at nå er det 30 minutter av og på.
0: Ja, på kantparkeringen så er det 30 minutter, og det er maks du har lov til. Der har du ikke lov til å parkere videre med å betale.
1: Nei.
0: Så der er det kun 30 minutter.
1: Ja, så må du ut og kjøre.
0: Ja, og så må du eventuelt parkere på de litt større plassene i sentrum, der du kan stå 2 timer gratis, men der kan du stå så lenge du vil, men du må betale etter 2 timer.
1: Men hvis at du da, hvis at det er ledig bak deg på 30 minutter parkeringen, er det sånn at du kan bare sette bilen i revers og så rygge inn i lomma bak deg?
0: Nei, dessverre.
1: Det er ikke sånn altså?
0: Det er ikke lov til.
1: Hvorfor er ikke det lov da? Men hvis jeg kjører bort på SO-stasjonen og snur og kommer tilbake igjen, da har jeg lov.
0: Det er jeg litt usikker på faktisk, men du har ikke lov til å parkere mer enn 2 timer om dagen.
1: Nei.
0: Så hvis du har parkert gratis 2 timer på en parkeringsplass, så kan du ikke kjøre den over på en annen enn å stå der 2 timer.
1: Nei,
0: det går ikke, da får du bot.
1: Du kan ikke det.
0: Du kan, men da må du betale.
1: Ja, men holder det ikke at det er en tur på SO-en da, og fyller litt diesel tilbake igjen hvis det er ledig? Det må jo holde.
0: Nei, det går ikke, dessverre ikke. Beklager, jeg må bare si det.
1: Hvor lenge må jeg være vekk da, for at det er lov?
0: Neste dag. Du får kun en...
1: For det er en sjans om dagen?
0: Du får 2 timer gratis om dagen.
1: Ja, vel?
0: Mm.
1: Det får du si.
0: Og det du må være obs på, som jeg ble gjort oppmerksom på her, det er jo at dette gjelder jo ikke bare i sentrum.
1: Nei vel?
0: Dette gjelder jo hele kommunen, så du som bor i et boligfelt, hvis det er, jeg vet ikke hvordan skiltmerkinger er der oppe, men hvis det er noe skilt langs veien, så vil de bli kontrollert nå.
1: Så de har fått en egen gretten larv som går rundt og kjører rundt i byggefeltet.
0: Det er de som egentlig var pensjonister i byen og som har flyttet opp her, så skal de opp her og liksom bare være sure de siste, siste årene. Ja.
1: Hva mengte du med byggefeltet? Sånn? Altså, hvis vi har sånne maksparkeringstid?
0: Ja, hvis det er et eller annet skilt, nå vet jeg ikke helt hvordan skilt
1: med parkeringsrestriksjoner?
0: Ja, og så er det vel kanskje sånn i forhold til kryss og sånn at folk ikke parkerer for nærmere.
1: Så er det altså egen gretten avdeling i Vennesla, som kjører rundt og finner ut dette, eller bøtelegger?
0: Om det kommer til å bli prioritert så veldig, det er jeg litt usikker på.
1: Nei, men det er klart det at det er jo noen spesielle mennesker som velger å ha sånne jobber da.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, er det noen som har lyst til å være rævhål, så er det noen 2 ledige stillinger.
0: Men det skal bli spennende å se, for det er at Vennesla har jo alltid hatt fortrinne med gratis parkering. Det har du fremdeles også, 30 minutter på gata og 2 timer på parkeringsplassene. Det blir spennende å se om dette tiltaket fører til mer eller mindre trafikk i sentrum.
1: Men det er jo greit at folk får rede på at har du parkert i 2 timer på mandag, så får du ikke 2 til.
0: Nei.
1: Det er greit
0: at folk vet. Du kan ikke flytte bilen inn, du kan ikke gamble på det for deg.
1: Du kan ikke kjøre hjem og ned og parkere gratis igjen. Da må du ha en bil med en regnummer.
0: Ja.
1: Det er greit at folk vet.
0: Ja, ikke sant?
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, men nå er du opplyst fra parkeringsspesialist Bjørvann.
1: Ja, men det er absolutt greit å vite det.
0: Skal vi rett og slett kjøre i gang? Vi har 2 timer til rådighet.
1: Det skal vi.

Nordlig bris I dag, som I ettermiddag vil dreie til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sky av hver type, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbygge I Agder. I morgen tirsdag, nordlig bris, lett sky av oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sør-vestlig bris med liten kuling på kysten. Det blir tilskyende og uttrykt for enkelte regnbygge. Tirsdag kveld, regn I vestlige del av Agder.

0: Dagen I dag, vi jo kommet frem til 11. mai.
1: Ja, det har vi. Dagen hvor Christian Fredrik blir stattholder I 1813. Det et sånn typisk fornemt navn, altså. Christian Fredrik, da du noe kongelig eller noe sånt nå. Ja,
0: da. Trenger ikke noe etternavn da.
1: Nei. Og så bestilte vi en del ubåter fra Germania Werft I Kiel I Tyskland I 1911. I 1911. De hadde ikke jeg tørt å vært med ned, for å si det sånn, det var aldri sikkert de kom opp at. Men, så leser jeg at Storbritanniens statsminister Spencer Percival, Percival, snikmyrdes, det synes jeg et artig ord. For jeg ser det for meg. Snike, sa han.
0: Og skal jeg snikmyrde? Skal jeg ikke myrde noe, men skal jeg snikmyrde?
1: Han ble myrdet, man ble snikmyrdet. I 1812. Luxemburg blir avhengig av, I hvert fall ikke avhengig, de blir uavhengig av Nederland på dagen I dag I 1867. Ellers det det ikke så fælt mye. Nå. Eller vi kan jo ta den der brannen på Bradford Citys stadium veldig.
0: Var det den der, det der taget som var av tre? Som bare, brannen eksploderte nesten. Det var så vilt. Jeg lurer på om det var den stadion der. For jeg har sett den på video etterkant, og det helt sprøtt og fort å spre seg.
1: Ja, det må nå være den da, fordi at den ulykken her skjedde altså I 1985, det tar livet av 56 mennesker altså.
0: Ja.
1: Bradford City Stadium Valley Parade. 56 mennesker. Det antageligvis den branden du snakket om da, vil jeg tippe. Det skjedde I hvert fall på dagen I dag I 1985. I 1997, hvis vi går noen år videre, så Deep Blue den første datamaskinen som beseiret
0: Garry Kasparov.
1: Ja, sjakkverdensmester Garry Kasparov. Da har de altså lavd en maskin som slår de som har lavd de.
0: Det fascinerende.
1: Det skummelt.
0: Jeg så nå, så var det... det var en sånn robot som spilte bordtennis,
1: ja.
0: Som hadde slått en verdensmester.
1: Ja, men,
0: fascinerende.
1: Det skal ikke gå an,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Nei. I
1: hvert fall ikke med sånne bordtennis og sånt, noe som fysikk. Nei. Fysisk, altså. Ja. Vel, det var det.
0: Ja. Dette var lett.
1: Hvis du går rundt etter Magda,
0: ja.
1: Eller Melvin,
0: nei.
1: Så har du navndag.
0: Ja, gratulerer med det.

0: Som nevnt, vi skal ha litt fotball. Som nevnt, så ble jo mitt lag seriemester I går. Tre timer, ja. Nå skal du høre tre runder før slutt.
1: Ja, det bra det. Ja. Mitt lag I helgen, de greide bare en uavgjort, da. Mm. Men det gjorde jo Liverpool også, så vi har jo, det jo status quo,
0: det da. Ja, det det. Så det så mye har ikke forandret seg der, da. Men det var I hvert fall Sunderland for din del som det ble 0-0 mot, og nå det veldig mange runder igjen I England, nå det par.
1: Ja, det vel det.
0: To på ditt lag.
1: Det var det. City har vel tre.
0: City har tre, og resten av gjengen har to.
1: Og så det jo faktisk...
0: Tottenham, de skal vel også spille I dag, tror jeg. Så det jo klart at de fikk jo et pustrom I går når Arsenal til slutt vant over West Ham.
1: Ja.
0: For da jo plutselig West Ham et poeng bak med en kamp mindre spilt. Og Tottenham møtte jo Leeds I kveld.
1: I aften. Men det jo snart ikke mulig å gjøre så mye med tabellen nå.
0: Nei.
1: For mye jeg satt her. City har jo en kamp da mindre spilt enn Arsenal. Mm. Fem poeng bak. Så Arsenal må vel på en måte da tape resten da, på en måte.
0: En tabell det spennende å si, det spansk La Liga I bunnen av tabellen.
1: Ja!
0: For der ligger Levante på 19. Plass, altså nest siste plass med 36 poeng. Og så har du Deportivo Alaves på 18. Med 37, og så følger Girona med 38, Elche med 39, Mallorca med 39, Espanyol med 39. ja, så det andre 1, 2, 3, 4, 5, 6 lag
1: som
0: kjemper å unngå de to siste direkte nedrykksplassene.
1: I alle kamper, nei, I alle kamper, eller?
0: Ja.
1: Altså I alle dager, men det tre kamper igjen, to?
0: Tre kamper igjen.
1: Mm. Der det mange som spiller med høye skuldre, du.
0: Som spent,
1: ja. ja.
0: Men det jo, det må jo være altså, veldig ekstremt kjedelig fordi det gjelder, men utrolig spennende for den nøytrale tilskåren.
1: Og så viser det jo hvor rettferdig det at de I den divisjonen, ja. Når det så jevnt.
0: Så satte jeg meg ned faktisk, også på alle ting. Det tror jeg lenge siden sist jeg gjorde cupfinalen.
1: Ja, det har
0: jeg. For jeg hadde ingenting jeg skulle gjøre på den tiden på lørdagen, så tenkte jeg, nei, nå skal jeg jamme seg cupfinalen.
1: Jeg har ikke sett cupfinalen siden Arne Scheie kommenterte.
0: Nei, men du fikk ikke han med deg
1: heller. Nei, jeg gjorde ikke det altså.
0: Men det var det angrer jeg ikke et sekund på, for det var utrolig artig.
1: Var det spennende?
0: Veldig artig. For det første så var jo to tredjedeler av tribunen var jo rød, så Brann var jo... høye på seg selv, og hadde jo fylt opp to tredjedeler av Ullevål.
1: Ja.
0: Siste svingen, den var Bodø Glimt.
1: Ja. Se såpass, ja. Ja, det jo ikke så mye folk, vet vi, Bodø.
0: Nei, det ikke det. Så det vel naturlig at Brann får flere billetter enn de, da. Det sånn vel egentlig greit nok, men det var
1: en seksmål.
0: Heidundrende kamp, for det at det var jo et selvmål I forbindelsen der,
1: ja.
0: Av en Brannspiller. Som førte at Bodø tog ledelsen, Tore Pedersen, ikke det han hette. Og så var det to gedigende keepertabbe av Norges nye VM-håp, Haikin.
1: Igjen. Hva den stille med nå?
0: Og det var to minutter fra hverandre, de to målene der.
1: Ja.
0: Begge Haikins skyld.
1: Kan det være greit at FIFA nekter statsborgerbytte?
0: Ja, for nå begynner jeg å bli I tvil om at han helt at vil bli med. Men han kan bli med. Fordi at det funnet ut av løsninger nå, fordi at det endte jo med at Bodø Glimt snudde det, skårte helt på slutten av kampen, og så ble det ekstra omganger, der tog de ledelsen 3-2, og så ble det utlikning på to minutter før slutt igjen,
1: ja.
0: Med Brann, så det ble 3-3 og straffespark. Og I straffesparkkonkurransen, der redda Haiken to mål,
1: ja.
0: Var de to målene som gjorde at Bodø Glimt vant.
1: Ja, ikke sant.
0: Kan han bli med til VM I håp om at Norge går videre?
1: Ja, det kan hende.
0: Og så setter du han inn I andre ekstra omgang?
1: Yes.
0: Ikke det en mulighet?
1: Men du snakker om å svare på tiltalet, ja. Og sulle det til med to

0: alltid gjør bedre enn bergensere får det med seg hjem.
1: Ja, altså nå skal jeg være forsiktig av en sviger sånn i for Bergen, men jeg sier det allikevel. Altså,
0: han hører ikke på.
1: Er unna Bodø-Glimt.
0: Ja, så, ja,
1: så, er det feilt å si det når nei, han har en sviger sønn som bergenser?
0: Ja, men han kan jo ikke noe for at han bergenser.
1: Nei, da,
0: kan men, det. Men du må ikke gi bergensene noen ting.
1: Nei, for de blir så høye på seg selv.
0: Nei, jeg er så høy og mørk fra før at det holder. Altså, det gullet skal hen.
1: Ja, ja, og synge nye stemten for det. Altså, prøve å overdøve nasjonalsangen, som for øvrig var et tragisk kapittel i seg selv, for de spilte jo en sånn teknovariant.
0: Det må det de aldri. Ja, men de må ikke gjøre det.
1: Uden sang?
0: Da er det bedre med, da er det bedre at han Kim Rysta synger på 60.
1: Ja, det faktisk bedre, men jeg tenkte, hvor ble Astrid S. A?
0: Ja, de må jo...
1: For at hun sang jo den beste versjonen som noen gang har vært.
0: Ja, og hun sang den så bra, hun, at, at hun, hva heter hun, Sørlands trompeten?
1: Ja, Helene Bøksle, ja.
0: Bøksle ble sur. Så da, da synger han bra.
1: Ja, gjør det.
0: Nei, ja, men alltid bedre enn at gullet skal hjem.
1: Ja, det virkelig sant.
2: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
3: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
2: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
3: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
2: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udesveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
3: Vi aspettiamo. Ciao!
4: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike kolpor til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: I helgen så hadde jeg i familien som var i Oslo. Der viste meg før de reiste inn før helgen at jeg tror det blir kaos i Oslo, og det skal vise at det var det. For det at de har klart en eller annen rar grunn å legge cupfinale og Holmenkollstafett på samme dag i Oslo.
1: Yes!
0: Det har liket stabelen på lørdag.
1: Og det som forbauser meg oppi hele greia der, er at det er så inn i hampen med folk som løper.
0: Ja, det helt vilt, det ikke 80.000 eller
1: noe sånt. Men i alle dager, altså, hvor mange har vært der i forbindelse med cupfinalen, tenker du i helgen?
0: Cupfinalen,
1: i totalt sett, altså, sånn.
0: Cupfinalen jo 25-30.000, er det ikke det? En sånn 28 kanskje som går på Ullevål, og så har du 80.000 i Holmgårdstafetten.
1: Ja, med følger.
0: Tenk hvis du da for en god stund siden har bestilt Hotellviken i Oslo og skulle inn på en romantisk helg.
1: Ja. Den blir hektisk. Det får du være med på mye rart.
0: Ja, så har du ørten som synger fotballsangen nede i resepsjonen.
1: Ja, så
0: folk som er overspreke som går i treningstøy.
1: Driver og pisser i hagen til folk. Spyr på trappa til naboen og greier.
0: Men jeg er bare fascinert over at Oslo som by klarer å finne en dato der de legger to så store arrangementer.
1: Og så var jo i din familie så var det jo på sånn Marcus Martinus konsert.
0: Ja, det den alderen der.
1: Ja, men de skal jo ha plass for rom.
0: Jo da, men heldigvis så var de på Fornebu. Ja. Så det hjelper jo litt, du litt ut for bykjerna.
1: Ja, men jeg tenker jo at
0: Og så var det på fredagen.
1: Ja.
0: Så det hjelper jo litt,
1: men litt akkurat den her, da.
0: Akkurat den lørdagen der i alle dager.
1: For et kaos.
0: Ja, men
1: hva gjør politiet?
0: Altså, de som da, for nå er de jo forandret på, nei, det kan du si, de er gul med advarsel på forhånd.
1: Ja.
0: Så, men de som da planlegger, det vel NFF som setter opp cupfinalen, for dette det har jo vært noen forandring, han skulle bytte fra høst til vår,
1: ja.
0: Og dermed så ble det to cupfinaler litt tett inn på hverandre. Men de må jo vide at det skal være et annet stort arrangement i byen på samme dag.
1: Ja, hvis du for eksempel har kontaktet, la oss si ordensmakten da,
0: ja.
1: Så vi har tenkt å arrangere cupfinalen nå på en nytt tidspunkt her nå, ja. For jeg vil jo tippe at Holmenkollstafetten er opparbeid praksis.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg tror den er satt. Altså det, ja. Jeg tipper når de går på start der i år, så vet de jo tid det neste år.
1: Ja, det gjør de. Men cupfinalen, den fikk jo ny tid.
0: Han gjorde det, så den ble liksom tatt litt etter hvert der.
1: Ja, så ringer de da opp til ordensmakten, og så sier de, du, vi har tenkt å samle 30-35.000 bergensere og nordlendinger, i tillegg til alle som er utmagret og tynne og skal løpe. Hvordan tror du det går?
0: Nei, det kan du
1: Hva
0: si.
1: Sier politistyrken om det? Hvordan skal de ta vare på 100.000 mennesker på det?
0: Det kan du si. Det er helt fascinerende. At men det var fint, nå gikk det jo, altså, men det blir jo kaos da. Så jeg er jo glad jeg ikke var i Oslo i helgen, for å si det sånn.
1: Hvordan går det med, altså, jeg tror ikke du trenger å bestille hotellrom nå.
0: Nei.
1: Altså, er de fra forrige helg?
0: Nei.
1: Jeg lurer på om vi skal ta altså Hotellviken i Oslo, på en måte.
0: Hvis du snakker om det forrige helg, og vi kan ikke få helger som var.
1: Ja.
0: Jeg tror at, om du hadde funnet et rom i Oslo denne helgen som var nå, så tror jeg du, tror jeg du hadde betalt godt.
1: Ja, sviten, sånn. Sviten på grann, kanskje. Men, men jeg tenker at det er svar i kaos, altså.
0: Ja,
1: vel, men nå blir det jo sånn,
0: kanskje,
1: da.
0: Kanskje de har lært noe, for nå skal vel cupfinalen gå hver vår, er det ikke det som er planen?
1: Jo.
0: Kanskje de neste år da kan klare oss, og så styre sånne arrangement litt utenom hverandre. Det må vel gå an å ha to helger. Nei, det er riktig nok. Nå ser jeg jo, det er jo 17. mai neste helg, så, altså til helger som kommer. Så det er klart at akkurat i år var det kanskje litt vanskelig å finne.
1: Men jeg tenker kanskje at vi begynner å tenke litt nytt da.
0: Ja.
1: At man spiller cupfinalen i Porsgrunn.
0: Eller
1: på Porsstadion.
0: Ja, eller på Ekebergsletta, KFM-stadion.
1: Ja, men da er det jo fortsatt i Oslo, vet du.
0: Ja, du er det. Du er det.
1: Men er voldsløkka.
0: Nei, ikke sant. Voldsløkka. Nei, men hadde ikke vært bare så enkelt å bare si at vi tar cupfinalen på søndag.
1: Ja.
0: Ja. Så du har i hvert fall fått det på to forskjellige dager.
1: Ja, du hadde det, altså.
0: Nei, imponerende.
1: Altså, men jeg tenker politiet er glad dette over.
0: Er vi ikke sånn? Er vi ikke sånn? Mennesker som trives best i flokk?
1: Ja, tydeligvis da.

0: Og før helgen så sendte jeg en sag som jeg tenkte at den må vi på et eller annet tidspunkt prate om, og det gjør vi nå. For det at det var en, det var jo selvfølgelig Sørlandet og noe kirurgi, det jo alltid det.
1: Det,
0: yes. Hva det med de her kirurgerne på Sørlandet?
1: Vet du noe, at det så skummelt nå, ja. Det, at nå får de jo rævkjørt seg alle. Ja. Det startet jo som, så fælt bort i Flekkefjord. Mhm. Der var det jo en lege som opererte...
0: Jeg tror det den samme som holder på her.
1: Nei, jeg kan jo ikke ha den gått over fra bein til revhål nå.
0: Ja.
1: Altså, dette her er så gale, Frode, at når jeg leser saken, så røser jeg i holdet, så det heter.
0: Ja.
1: Jeg trodde ikke det jeg så.
0: Nei, for det at i lang tid nå, siden 2020 eller 2022 eller noe sånt, så har kirurgisk avdeling på Flekkefjord sykehus vært stengt, på grunn av mangel på kirurger.
1: Ja.
0: Jeg tror de skal fortsette å holde stengt rundt forbi, ja, hvis det er de sånne kirurger som vi skal innom nå som jobber.
1: Men de må jo begynne å gå litt gjennom CV'en her,
0: ja.
1: og se at de får folk som virker. For nå skal vi til Arendal på gastrokirurgisk avdeling.
0: Ja, og Statens helsetilsyn de har nå konkludert med at kirurgen som da jobber som overlege ved sykehuset er en fare for pasientsikkerheten.
1: Ja, det, bare det og så skriver de et brev til han, mm. hvor de sier at vi har kommet til at det er nødvendig å gripe inn i din yrkesutøvelse som lege fordi den kan være til fare for pasientsikkerheten.
0: Og dette er en kirurg som har nå fått begrenset autorisasjon, jeg tenker overfor henne i det hele tatt, for han har nemlig koblet tykktarmen sammen med en vagina.
1: Vet du noe, at jeg måtte lese den saken, Frode,
0: ja.
1: Fordi at det var jo altså en kvinne da som hadde utlagt tarm, så det heter,
0: ja.
1: Stomi kalles det vel,
0: mm.
1: Som da skulle føre tarmen tilbake inn i rævhålet igjen da, for å si det på godt norsk,
0: mm.
1: så greide han å koble det til Grefsa, Frode.
0: Ja, ja.
1: Altså, denne stakkars dama opplevde og måtte tilbake på sykehuset 3 måneder etterpå, for det kom skit ut av dåsa.
0: Mm.
1: Hva i alle dager?
0: Nei. Han må jo ha gått glipp av noen timer på undervisningen for, ja. I opplæringen.
1: Hva tror du?
0: Hva er det når de er røyre her? Hvor skal nå det igjen? Ja. Ja, der var det åpningen til det der.
1: Har du en muffe?
0: Ja, en muffe, ja.
1: For vi må ha den i årgang.
0: På grim muffe?
1: Ja, har du en uvinkel der, så vi må koble videre. Ja. Rett inn i gløfsa,
0: mm.
1: og denne stakkars dama merket jo etter hvert, når hun sikkert tørket seg, når hun tisset og sånt, da, at det kom bæsj ut av vaginaen,
0: mm.
1: Og da tenker hun, hva i alle dager, og det har sikkert mannen tenkt i flere dager i forkant,
0: ja.
1: Men likevel altså, mm. så har den koblet striten ut av dåsehålet.
0: Altså, det er sånn, vet du, når du merker den fjert på vei, så prøver du å knibe igjen litt.
1: Ja.
0: Altså, du kniber igjen på feil plass.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja.
1: For fjerten kommer den.
0: Ja, den kommer den. Ja.
1: Men den kommer feil plass.
0: Feil plass.
1: Altså, nå er det jo ikke mange centimeter ifra.
0: Nei.
1: Men det skulle jo jagge med å være på skole lenge nok til å vite at det skal kobles i riktig retning.
0: Ja.
1: Dette er sånn, jeg knapt tror det er sant. Og så får den fortsette.
0: Ja, altså NRK har stilt spørsmål til kirurgen, og da på spørsmål fra NRK om hva kirurgen tenker om konklusjonen til helsetilsynet, så sier han at han er uenig i måten han blir fremstilt på i rapporten.
1: Fake news.
0: Det er urettferdig, basert på ukorrekte opplysninger, skal juridisk vurderes, skriver han i en SMS da.
1: Ja.
0: Han trekker frem at han har vært behjelpelig i opplæring av andre kirurger, og da tenker jeg, hjelp!
1: Nei, altså, er det flere?
0: Hjelp!
1: La oss nå håpe at det ikke er flere som går rundt med, som er koblet på feil rør.
0: Ja, og han har flere pasienter som har takket han.
1: Var han det?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Ja. Jeg tror nok det er de som har da takket han for at de er i livet,
1: ja,
0: i det hele tatt.
1: Ja, for
0: det
1: er jo folk som er døde, jeg tror det. Ja. Nei, dette er en forferdelig lesning.
0: Mm.
1: Jeg trodde ikke det gikk an.
0: Ja.
1: Og så står det at han har begrenset autorisasjon nå da.
0: Mm.
1: Han er fortsatt skalpell
0: i
1: hånda.
0: Han skal jobbe i underordnet stilling. Jeg får jo håpe at det ikke dreier seg om å gi råd til de som står og opererer.
1: Nei, også ikke la han drive med opplæring.
0: Nei.
1: Jeg tenker at
0: han må flytte noe papir.
1: Han var faktisk overlege, jo.
0: Ja, fascinerende.
1: Hva er det som skjer? Musikk

0: ut av time 1 av denne mandagens lunchmix. Når vi tilbake igjen I time 2, så skal vi blant annet prate om namsfogden.
1: Ja, det en hyggelig...
0: Og, de ligger med parkeringsvakter, ikke de like...
1: Det altså... Det distriktenes sjefsrævhål, ja. Som bare glad I å sette kjeppa I hjulene for folk. Vi skal prate litt om de.
0: Heng på.

0: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vi er i gang med time to, vi er den Nessa Bjørvande lunchmix på en mandag. Jeg ser at prisstigningen har vært høy igjen på matvarer. Nå går vel renta opp igjen, tror
1: du ikke det? De skyldte på at de tog vekk avgiftene på diesel, eller på den, at de satte bensinprisen og dieselprisen, eller? De fjernet det, at det ble billigere for oss å kjøpe diesel.
0: Så prisen på matvarer stiger mer?
1: Ja, det sa de på radioen i dag.
0: Ok, ja. Det, hvor er logikken der?
1: Det var ingen
0: logikk. Jeg tror du er med det hang sammen, at hvis det ble dyrere bensin og diesel, så ble det dyrere matvarer.
1: Ja.
0: Det, da er transportleddet mer kostbart.
1: Men jeg tror, altså det er alt man skal skjønne, og så skriver de, nei, det er på grunn av påsken, står det her.
0: Ja, det er på grunn av påsken, ja.
1: Ja,
0: ja, ok.
1: Priskrigen skjedde i mars, skjedde i år i mars, men april i fjor.
0: Ja, sånn, ja.
1: Altså, tenk at de har lagt inn en fast sånn priskrig, som fører til ting.
0: Ja.
1: Priskrigen skjedde litt for tidlig.
0: Men han var kanskje litt mer fornuftig enn han var tidligere, for tidligere har vi uttrykt for klage over at du, hvorfor skal du selge ting for 2 kroner når du kan selge det for 10?
1: Ja.
0: At flere får.
1: Ja, ikke sant.
0: For at hyllene blir jo tømt av folk som reiser rundt og...
1: Masse rart, altså.
0: Det er bare tull. Men, ja. Men vi får se, nå blir vel renta satt opp en gang da, tror du
1: det? Det har jeg allerede avgjort.
0: Vi er i gang med time 2.

Nordlig bris I dag, som I ettermiddag vil dreie til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sky av hver type, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbygger I Agder. I morgen tirsdag, nordlig bris, lett sky av oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sør-vestlig bris med liten kuling på kysten. Det blir tilskyende og uttrykt for enkelte regnbygger. Tirsdag kveld, regn I vestlige del av Agder.

0: Jeg leste før helgen at SAS, det jo et selskap som har måttet tåle mye kritikk nå, en negativ omtale, et mye innstilte fly den siste tida.
1: Men de har noe jagge med drev i mange år, er vi da?
0: Ja, da. De har innstilt mange fly på som følge av økt drivstoffpris, men nå er det en god nyhet fra SAS. Ja. I april så var SAS verdens mest punktlige klassen for verdens store flyselskap. Det ikke noe rart det når de kutter ut denne med flyvningen, så må det jo se, det jo færre fly som skal være på tida.
1: De gjør jo det. Hvis de har ett fly, for eksempel, så er det jo vanskelig å ikke være på tida.
0: Ja, men du må ha flere. For store flyselskapet er selskapet med mer enn, hold deg fast, 20 000 flyvninger i måneden.
1: Ja, det er mye, altså.
0: Det er mye.
1: Da er de mye på vingene.
0: Ja.
1: Jeg tror
0: og der er det jo da i topp 10-liste, så tenk deg om med fly som er på luften.
1: Helt...
0: I luften, heter det kanskje?
1: Er de på luften, Grosveien? Ja, ja, ja. De er på luften. Mm. Jeg synes jo at, at det er godt gjort det å få den kabalen til å gå opp, altså. Mm. Det er så mye flygninger.
0: I april så hadde SAS en punktled på 89,09%. Ja, det betyr at 9 av 10 fly ankom reisemålet på rute gjennom hele måneden.
1: Ja, det er godt gjort.
0: Ja, og de har jo en omfattende trafikk med over 600 avganger hver dag.
1: Ja, det er mye det, altså. Mm.
0: Aprilmålingen er basert på ca. 23 000 flyvninger. På andre plass, Qantas.
1: Qantas?
0: Australia.
1: Australia, ja.
0: Mm.
1: Sier du, ja, men
0: de hadde 87,77%.
1: Jeg vet at Qantas, de ligger høyt oppe på alltid.
0: Mm.
1: Det er veldig bra selskap.
0: Ja. Videre på lista, British Airways på tredje plass, Alaska Airlines på fjerde, Al Nippon fra Japan, KLM fra Nederland, EasyJet fra Storbritannia, billig selskap.
1: Ja, vel, så er de er punktlige altså.
0: Azul Airlines fra Brasil på en åttende plass, Delta på en niende, og Avianza Airlines fra Colombia på en tiende.
1: Ja, vel.
0: Hmm.
1: Men SAS altså, Scandinavian Airlines System.
0: Ja. Så jeg tenker med SAS, de må ta med seg den lille positive
1: de kan få. Ja, det må de vel. Ja.
0: Økonomien er kjeis, altså antall fly er jo bare med færre og færre.
1: Hvis du ser på økonomien til SAS for eksempel, så er det jo en bragd ut av historiebøkene at de fortsatt flyr.
0: Ja.
1: For det har vært mye.
0: Ja. Hva skal da gjelde for punktlighet? Det er en internasjonal godkjent standard for måling av dette her. Da måles andelen av landinger som skjedde innenfor 15 minutter etter offisiell rutetid.
1: Ja, men det er bra.
0: Landet flyr 14 minutter og 59 sekunder etter oppsatt rutetid, så blir det regnet som at det lander i rute.
1: Ja, men jeg tenker at 15 minutter sånn, det er inn forbi.
0: Det er inn forbi. Ja, det klarer de fleste.
1: Det tåler vi.

0: Vi skal opp I luften igjen for flyselskapene I Midtøsten. Det har vært en tøff vår, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For de har hatt sitt å slide med etter denne Iran-krigen brød ut, så var det jo litt utrygt. Det fikk jo undertegnet merke, som jeg har sagt flere ganger, skulle jo flytt med Qatar Airways via Doha.
1: Ja.
0: Fra Oslo via Doha, ned til Sør-Afrika.
1: Det gikk skjeis.
0: Ja. Det ble innstilt da. De tar ikke opp ruta før 10. juni igjen fra Oslo.
1: Nei vel?
0: Men de har jo hatt en tøff vår og utvider nå sitt tilbud for å lokke kundene tilbake igjen når de nå skal starte opp igjen.
1: Jaha, det jo klart. Hva ligger I potten del av du?
0: Veldig da, men litt det sånn. Altså, som et tilbud til sine kunder har Emirates, som et av selskapene, innført et par gratis ordninger som sikrer norske og andre passasjerer mot nye og uventet hendelser. Kunder som bestiller fra 2. april får økt fleksibilitet med en gratis datoendring.
1: Ja vel, det pleier å koste peng.
0: Ja. Dette tilbudet nå inkludert for billetter I alle kabinklasser, ikke bare de som reiser som business og sånn. Hvis det et prishopp I mellomtida, må kunden kun betale for det.
1: Ja.
0: Selve endringen skal ikke koste ekstra.
1: Jeg hørte nemlig en liten sånn trist historie her for et par dager siden.
0: Mm.
1: Jeg har en kjenning som rett og slett fløyget til Kanada for å skyte bjørn.
0: Ja.
1: Som en gjeng. Og de kommer jo da hjem igjen 17. mai.
0: Ok.
1: Han ene der, han hadde jo, som hadde bestilt billetter, han hadde jo da bommet litt, han var en småbarnsfar, og ville jo, han ville jo da boke om, for å komme seg hjem og gjøre plikten sin på 17. mai.
0: Selvfølgelig.
1: Det ville ikke de andre, for det kostet 7000.
0: 7000?
1: Ja, å boke om den billetten. Så han måtte jo bare godta det, men han har ikke sagt det til fruen. Så han skal si det når han på jakt I Kanada. Øy, forresten, jeg kommer ikke hjem til 17. mai. Den jo ikke bra.
0: Den ikke bra.
1: Men det viser jo bare at det dyrt å boke om en billett, altså.
0: Ja.
1: Så det får du nå på...
0: Og det viser jo litt om hvor mye du vet, så det gutta og vennskap, liksom.
1: Han hadde bommet, sånn du.
0: Ja.
1: Med en dag.
0: Mm.
1: Han ville reise hjem sikkert da 16. mai.
0: Ja.
1: Men så var det 17. Og når han oppdaget det, så... Ja. Men han valgte da også å vente med å si det til han satt der I Toronto. Hvordan det blir tatt imot, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det jo greit å få en gratis...
0: Hvis du da får spørsmålet, og ti fikk du redd på dette liksom?
1: Nei, vi fikk melding her nede. Og vet du hva, han kommer til å si, vet du hva, nå fikk vi melding av Delta, at vi hadde boket om billettene våre faktisk.
0: Ja. Nei, det var et forklaringsproblem.
1: Ja, han har det.
0: Vel, vi får se hvordan trafikken blir for Emirates. Emirates vel I gang igjen, tror jeg, for Oslo, men Qatar Airways, de kom ikke på plass før 10. juni.
1: Men når I alle dager skal du komme deg til Durban?
0: Ja, det kan du si.
1: Altså, hvis de gir folk holde fred rundt om I verden,
0: så... Få slutt å krige.
1: Ja,
0: de må komme oss på tur.
1: De begynner å gjette litt god mat I stedet.
0: Ja.

0: Vennlig Vennsla, nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Radio Loland.

0: Frode, nå er vi på plass igjen. Norge skal jo da lede til fred. Vi er gode på det.
1: Ja.
0: Vi liker i hvert fall å være i forhandlingenes lys. Mm. Terje Rød Larsen, Kjell Magne Bondevik med Osloavtalen og alt mulig rart der. Nå er det Andreas Motzfeldt Kravik som er statssekretær, sier at det ser ut til man kan bli enig i løpet av et par dager, sier statssekretæren. Han er tett på forhandlingene i konflikt mellom USA og Iran.
1: Mm.
0: Norge i fredsforhandlingens kulisser. Partene er nær hverandre, sier han.
1: Ja.
0: Når greide den lille kvisa Norge å skape fred i Midtøsten?
1: Nei.
0: De har jo forsøkt litt forskjellig, må vi jo kunne si, med jo, da,
1: men så får du litt sånn, altså du, det lykkes der og da, men så er jo spørsmålet hvor lenge var, og det er jo bare det som er spørsmålet.
0: Hva tror du de tenkte, disse her nå er ISIS-soldaterne som, eller Al-Qaida-folket som ble flyttet, privatflyttet i Norge?
1: Mm.
0: Hva tror du de tenkte på vei tilbake igjen?
1: Ja, kan du si.
0: For et dusteland.
1: Ja. Tydelig kanskje på at ISIS hadde blitt fraktet i privatfly.
0: Ja,
1: men dette var vel Taliban.
0: Det var Taliban, ja.
1: Men det er jo noen sjamør i pels de også.
0: Ja, det er det. Altså, det er jo same...
1: Når du så denne gjengen avbildet i det privatfly, det er på vei til Norge.
0: Ja, det er... Men når du tenker på vei hjemmet da... Ja.
1: Anniken Huitfeldt var jo i frase av begeistring.
0: Ja, det får man jo ikke en måte på å tenke at nå har vi virkelig fått invitert selveste Al-Qaida.
1: Taliban.
0: Eller Taliban til Norge for viktige forhandlinger. Og de på vei hjemme så sa de bare det var ikke god mat en gang.
1: Nei.
0: Drittland, ja. Men de har fine fly. Men jeg tror det at å skrive sånn som NRK gjør, at Norge er nær i kulissene under fredsforhandlinger, partene står nær, sier Andreas Motzfeldt Kravik.
1: Men de er nok det også, det er nok en del av jobben med å få en fredsavtale, men det har vært mye forskjellige typer fredsavtaler nede i de områdene der.
0: Ja, det,
1: som ikke holder så fryktelig lenger.
0: Nei, det er et kvarter det, Frode.
1: Så sjansen for at det skal holde den er jo, altså det er ikke så stor odds på det.
0: Nei, det tror jeg ikke det.
1: Nei.

0: Over. Så jeg postet ut med å være varslet forløpig for 17. mai leste jeg da.
1: Ja, blir det regn altså?
0: Nei. Det blir litt sånn ustabilt nå i begynnelsen av midten av denne uka, men så ser det bedre ut mot helger. En av statsmeteorologene som sa det, han kunne ikke garantere selvfølgelig, men forløpig så ser det i hvert fall lovende ut da.
1: Ja, for det var regn på det her tidligere som hadde
0: vært helger. Det ser litt lys ut nå.
1: Så bra.
0: Men det kan godt være noe annet i morgen. Vi får se, vi er i hvert fall tilbake i morgen med lunchmix.
1: Det er vi.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.